0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Please.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: după tine, tine.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Portalul Sănătatea Mea este disponibil pentru pacienții din România care pot consulta online documente și informații medicale. Se scumpesc permisul de conducere și certificatul de matriculare după majorarea tarifelor pentru eliberarea documentelor. Iar unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu merge la școală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Noul portal digital de sănătate al CNAS, e-Sănătatea Mea, este disponibil de ieri 1 septembrie pentru pacienții din România. Platforma funcționează ca un portofel digital de sănătate în care utilizatorii pot consulta într-un singur loc documente

0: medicale, precum bilete de trimitere, rețete, scrisori medicale și informații despre serviciile decontate. Accesul se face prin identificarea digitală, iar CNAS recomandă folosirea aplicației RoeID. Utilizarea portalului nu este obligatorie, iar pacienții fără acces la internet sau care nu doresc un cont pot folosi în continuare metodele clasice. Pentru ca documentele să apară în conturi, medicii, spitalele, clinicile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele informatice și să reconecteze la sistemele CNAS. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat majorarea tarifelor pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie. Noile sume vor fi aplicate începând cu 15 septembrie, dată de la care șoferii vor plăti mai mult pentru obținerea acestor documente. Instituția precizează că plățile efectuate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a tarifelor actualizate. Pentru permisul de conducere, costul va crește de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. În cazul certificatului de matriculare, suma va ajunge de la 49 de lei la 76 de lei și autorizația de circulație provizorie va avea un tarif mai mare. Aceasta va costa 25 de lei, față de 13 lei în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 12 lei. Aproape unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu urmează o formă de educație. România are cea mai mare proporție de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflați în această situație din Uniunea Europeană. Diferențele sunt mari și în interiorul țării. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să se afle în această categorie, potrivit datelor Eurostat. În România, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu muncesc și nici nu merg la școală. Diferența față de celelalte state aflate la coada clasamentului european e considerabilă. Bulgaria, următoarea țară, are o rată de 13,8%, urmată de Grecia cu 13,6%, Italia și Franța. Cele mai mari diferențe apar atunci când sunt comparate marile orașe cu mediul rural. Și la acest capitol, țara noastră înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri. Iată, suntem deja cu pași făcuți clar în toamnă și în această lună septembrie, 2 septembrie, o zi pe care o deschidem împreună. Avem două ceasuri fine la dispoziție, faine. Irina Gașpar, sunt alături de tine, așadar, până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:07, bună dimineața, 2 septembrie, o zi care este dedicată Barbie. Este ziua internațională a Barbie, o zi de sărbătoare și promovare a Barbie ca o podoabă facială, da, care pune accent pe avantajele și semnificația ei. Sigur, nu este o zi de asta de recunoaștere oficială, universală, dar este foarte populară printre pasionații de bărbi și mustăți. Așa că cei care sunt purtători de barbă astăzi vor avea probabil o zi specială, vor fi mai mult în atenție decât de obicei. Și 2 septembrie ne duce și în anul 1848, atunci a treia adunare națională de la Blaj, care avea 10.000 de participanți, declara că nu recunoaște Uniunea Transilvaniei cu Ungaria și reafirma revendicările țărănimii iobage. Se forma oastea populară sub conducerea lui Avram Iancu. Iar în 1958, tot în 2 septembrie, a fost inaugurat la București Muzeul George Enescu. O chestie mai menționez apropo de 2 septembrie, dar în 1995, atunci s-a deschis în Cleveland, statul Ohio, Muzeul Rock and Roll of Fame. A fost de altfel un moment special. Acest moment, acest muzeu este dedicat celor mai influenți cântăreți și producători de muzică rock, un loc special pentru cei care au atins culmile gloriei.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: 6 și 12 minute în această dimineață pe care poate o dedicăm personalităților speciale pe care, mă rog, pe care le aduce această zi ca aniversare, da? Zi de naștere a celebrelor, nu știu, personalități de pe marele ecran, de pe micul ecran, de la diverse microfoane internaționale. De exemplu, Michael Rotter este sărbătorit astăzi de la Kraftwerk. Poate îți mai aduce aminte de trupa asta germană care, mai ales în anii 90, Doamne, ce valuri a făcut. De asemenea, astăzi este ziua lui Mark Harmon, celebrul actor american, cunoscut mai ales din serialul NCIS, Anchetă Militară, unde joacă rolul agentului Leroy Gibbs. Și în nu contează în ce an s-a născut, uite că mi-am notat eu aici în paranteză, dar Jimmy Connors, fostul numărul 1 mondial la tenis, este și el sărbătorit al acestei zile. Keanu Reeves, bine cunoscut pentru interpretarea mai ales a personajului Neo din trilogia The Matrix, dar și din alte filme celebre, poate ai văzut seria John Wick, Avocatul Diavolului sau, mă rog, Constantine. De asemenea, pugilistul Lennox Lewis este unul dintre sărbătoriții zilei. De altfel, este unul dintre cei 4 pugiliști care au reușit să câștige de 3 ori campionatul mondial de box la categoria grea. Selma Hayek și ea este sărbătorită a zilei de 2 septembrie. De altfel, prima actriță mexicană nominalizată la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță și a doua actriță latinoamericană care a primit o nominalizare la premiile Oscar. Nominalizarea la Oscar, de altfel, a fost pentru rolul interpretat în filmul Frida, da, o creație pentru care a fost nominalizată și la Globul de Aur și la primul BAFTA. O actriță foarte faină și, de altfel, un om foarte fain, foarte simplă așa în apariția ei și totuși foarte profundă și spectaculoasă în feluri diferite. Îi mai spunem la mulți ani și Claudiei Prisecaru, atleta care s-a specializat în probele de cross și de 3000 de metri cu obstacole, multiplă campioană națională și balcanică. La mulți ani și ție, drag ascultător, dacă astăzi este ziua ta, dacă sărbătorești ceva special, la mulți ani din partea noastră, să fie ziua super faină și să găsești oamenii deosebiți cu care să îți petreci această zi specială.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți.

0: 6:19 minute, ca o curiozitate din lumea galactică, să zicem așa, sau spațială plutoniană, o echipă de cercetători de la, mă rog, Institutul de Știință Planetară din Tucson a descoperit că presiunea atmosferică a planetei pitice Pluto a scăzut. Acum a scăzut cu 16% și vorbim de un interval de puțin timp, adică anul 2021 și jumătatea anului 2023. Schimbarea a fost observată pe baza unor date obținute în timp ce Pluto trecea prin dreptul anumitor stele, iar cercetătorii suspectează că au identificat chiar primele semne că atmosfera lui Pluto se va prăbuși la un moment dat. Atmosfera planetei pitice Pluto este formată preponderent din azot și e o chestie interesantă să poți să observi asemenea schimbări aproape în timp real, grosso modo. Earth Sky este platforma pe care poți găsi tot felul de lucruri interesante apropo de ce se întâmplă în galaxia, în universul acesta din care facem și noi parte, și dacă ești pasionat de chestii de astea spațiale, poți să găsești acolo mult mai multe lucruri. The Beloved și Sweet Harmony este piesa din anii 90 pe care o avem în continuare, pentru că ne bucurăm de o super selecție a muzicii din 90 până azi.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:24 de minute în această zi de 2 septembrie, dar să știi că peste aproape două săptămâni, mai exact din 15 septembrie, se schimbă tarifele pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie. Așa că, începând cu data de 15 septembrie, permisul de conducere va costa 139 de lei, certificatul de înmatriculare va fi 76 de lei, iar autorizația de circulație provizorie va avea un tarif de 25 de lei. Plățile, mă rog, se pot face și online, deci cumva lucrurile nu sunt complicate din acest punct de vedere pe platforma ghișeol.ro, dar la o adică poți să vezi și cum îți este mai ușor cu self-pay sau, mă rog, alte modalități de astea. Disponibile pentru tarifele aferente plăcilor cu număr de înmatriculare. Dacă ai făcut plata deja, deci cumva, sau mă rog, dacă plătești până în data de 15 septembrie, dar nu ai folosit taxa până la intrarea în vigoare a noilor tarife, e important de știu că nu va mai putea fi folosită după data de 15 și trebuie să vezi un pic, să calculezi cum e mai bine pentru tine. Banii pot fi totuși restituiți pe baza unei cereri în cazul în care ajungi la 15, ai plătit deja, dar nu ai folosit treaba asta. În fine, și este o excepție, înțeleg că taxele achitate înainte de 15 septembrie pentru dosarele de examinare pentru obținerea permisului de conducere totuși rămân valabile, na, pe toată perioada dosarului, mă rog, cât e valabil dosarul, cu condiția ca acesta să fi fost înregistrat până în 15 septembrie. Deci dacă ai de făcut demersuri pentru permis sau, mă rog, pentru înmatriculare, să ții cont de noile tarife și de data de la care ele intră în vigoare, să nu fii surprins sau, mă rog, Doamne ferește, să te apuci să te ceri cu careva, să spui, băi, eu știam de alte prețuri. Păi da, da, da, dar până în 15. Ne întâlnim cu Justin Timberlake în minutele următoare. Rock Your Body. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, într-o dimineață în care ne gândim ce se mai întâmplă pe șosele cu mașinile, ce se mai analizează și cum se mai duce vestea. Falsificarea kilometrajului rămâne o problemă extrem de răspândită pe piața mașinilor rulate, iar samsarii din Europa de Est, inclusiv din țara noastră, sunt printre cei mai activi la acest capitol. Un studiu recent efectuat de o platformă care este dedicată verificărilor arată că practica asta s-a extins destul de rapid și către mașinile hibride sau electrice, pe măsură ce ele devin tot mai populare, mă rog, în rândul cumpărătorilor. Totuși, legea din România interzice strict modificarea odometrului, iar introducerea datelor false în registrul electronic constituie infracțiune de înșelăciune. Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Datele adunate între ianuarie 2024 și martie anul acesta arată că mașinile diesel sunt cele mai vizate de fraude. Aproape 9% dintre cele verificate aveau kilometrajul dat înapoi, în medie cu aproximativ 97.000 de kilometri. Can you imagine? Da, mașinile pe benzină stau ceva mai bine, au o pondere de 5% și o reducere medie de 67.000 de kilometri. Na, ce să vezi. Modelele hibride, sigur, sunt afectate mai rar, dar mașinile electrice nu au scăpat complet de problema asta. Undeva la 2,6% dintre mașini de felul acesta au avut odometrul dat înapoi. Media era de 75.000 de kilometri șterși din istoric. De asta e foarte important. Băi, când îți cumperi o mașină, sigur, deci n-ai bani de mașină nouă, dar ți-e o mașină rulată, e foarte important să verifici, să faci toate verificările posibile, astfel încât să încerci să ții măsurile de siguranță pentru ca ceea ce cumperi să fie ceea ce se declară.
1: Transilvania.

0: Higher Power della Coldplay. Am ascultat, o putere imensă a demonstrat și Lionel Messi. Din cronica sportivă aflăm că sportivul în vârstă de 39 de ani și-a anunțat retragerea din naționala de fotbal a Argentinei. Messi are în palmares cu naționala țării sale Cupa Mondială în 2022, două Copa America în 2021 obținută, una și a doua în 2024, o medalie de aur olimpică obținută în 2008, o finalissima în 2022, luată și o Cupă Mondială Under 20 în 2005. Un sportiv impresionant și de altfel un idol al foarte multor pasionați de sport. Dacă decizia lui este să se retragă și este momentul potrivit pentru asta, tot respectul pentru tot ce a făcut până acum, pe mai departe cu siguranță va continua să inspire această personalitate sportivă, să inspire tineri și adulți deopotrivă.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:41 de minute aproape. Am văzut că Infoclima, platforma asta interesantă și completată de specialiști cu tot felul de articole, tocmai a publicat un articol despre încălzirea accelerată a Europei și impactul asupra ghețarilor alpini. Câteva puncte principale dintr-o analiză a profesorului Mihai Dima arată că Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid. Are o creștere a temperaturii de aproximativ 0,56 de grade Celsius pe deceniu de la mijlocul anilor 90 încoace, ci mai mult decât dublul ritmului mediei globale. În 2025, temperatura medie a continentului a fost cu circa 2,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial, iar perioada 2023-2025 marchează primul interval de 3 ani, practic, în care media globală a depășit pragul de 1,5 grade Celsius. Cauza principală ține de apropierea de Arctica, s-ar părea, da? Unde topirea gheții marine reduce reflexia radiației solare și amplifică acolo local încălzirea, da? E un feedback pozitiv, cum se zice, un fenomen cunoscut drept amplificare arctică. Și printre consecințele deja vizibile pe parcursul anului trecut, se numără cel puțin 95% din continentul nostru care a avut temperaturi anuale peste medie. Stratul de zăpadă a fost cu o treime sub media pe termen lung, 70% dintre râuri au avut debite anuale sub medie, iar valurile de căldură s-au extins din zona arctică până în Marea Mediterană. În ce privește ghițarii alpini, cunoscuți drept castelul de apă ale Europei, care alimentează Rinul, Ronul, Dunărea, mă rog, aceștia au pierdut deja 50-60% din volum din 1900 până azi. Proiecțiile arată pierderi de cam 50% din volumul ghețarilor până în 2100 la nivelul actual de încălzire, adică vorbim de aproximativ 1,5 grade Celsius, da, ghețarii mici dispar aproape complet. Și mai e încă o chestie, o reducere de 70-80% dacă se ajunge la aproximativ 2 grade Celsius, cum majoritatea ghețarilor medii dispar la, mă rog, în aceste condiții. Proiecțiile climatice arată o Europa de sud tot mai caldă, mai secetoasă, dar și un nord mai umed, mai expus la inundații și zone montane foarte vulnerabile la schimbări rapide și irreversibile. Chestiuni pe care le analizează oamenii aceștia, cum spuneam, sunt specialiști și găsești foarte multe analize pe Infoclima. E o platformă pe care am descoperit-o și eu acum câțiva ani și cred că e foarte bine documentată. Nu sunt chestii aiurea alarmiste, sunt chestii foarte clar explicate și, nu știu, datele sunt analizate, de, cum spuneam, de specialiști. Asta este primul lucru pe care cred că trebuie să-l urmărim atunci când căutăm informații reale despre anumite probleme, mai ales dacă sunt probleme importante.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:47, un moment în care te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași comentariul tău la întrebarea din această dimineață sau la oricare dintre întrebările dinainte, pentru că în fiecare zi avem câte o întrebare simpatică pe care o lansăm spre dezbatere, spre analiză, spre discuție liberă. Ce reguli noi ar trebui impuse piețelor agroalimentare? Asta ar fi întrebarea din această dimineață. Crezi că totul e bine așa cum se desfășoară acum? Totul este ok? E pus la punct? Sau ar trebui făcute anumite modificări? Ar trebui, făcut altfel totul față de cum se întâmplă de obicei? Ar trebui să luăm niște exemple din alte țări? Ar trebui să amenajăm altfel spațiile? Ar trebui să se filtreze într-o altă formă cei care au loc de tarabă? Care ar putea să fie, din punctul tău de vedere, niște noi reglementări astfel încât piețele agroalimentare să fie mult mai frecventate și mai deschise pentru cei care ar avea de vândut, de dat, da, fructe, legume din, nu știu, aria asta, da? Cred că astea se încadrează, fructe și legume, dacă vorbim de piețele agroalimentare. Celelalte piețe probabil că o să le abordăm într-o altă dimineață. Dar în felul acesta poate se găsește o rezolvare și pentru situații în care unii oameni găsesc că este mai ușor să vândă anumite produse pe marginea străzii, de unde, de altfel, zile trecute s-a și iscat o mare dezbatere, să zicem așa, pe rețelele de socializare. Și atunci, din punctul meu de vedere, cred că e un loc fain de început. Piețele agroalimentare. Ce ar trebui acolo să se schimbe astfel încât totul să fie mult mai ok? Și de altfel, dacă ai și tu un fir al logicii pe care îl poți expune, te invit în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau pe WhatsApp. WhatsApp-ul de Radio Transilvania este 0770551926.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica.
3: Simți

0: Sugar Babes, la ora 6 și 52 de minute în această dimineață de septembrie, când ne gândim un pic și la vecini, la cum ne împăcăm cu vecinii, conflictele dintre vecini pot escalada repede din motive aparent nesemnificative și pot transforma mici neînțelegeri zilnice în adevărate bătălii juridice. Obiecte banale din gospodărie sau obiceiuri casnice ajung să devină mărul discordiei într-o comunitate, poate să genereze tensiuni constante între locatari. Un exemplu neobișnuit prezentat într-un articol, am văzut pe Mediafax, arată că sunt anumite situații, de exemplu un robinet zgomotos, un ghiveci de busuioc pus la vedere sau lătratul repetat al unui câine. Chestiile astea au devenit motive întemeiate să se deschidă procese în instanță. În Italia s-a întâmplat în mod deosebit. Oamenii au preferat să apeleze la judecători ca să stabilească cine are dreptate, mai degrabă decât să găsească o cale amiabilă de comunicare. Da, la prima vedere, aceste neînțelegeri pare că pot fi rezolvate printr-o simplă discuție amicală, dar până la urmă ele au ajuns să dureze ani întregi de stat în săli de judecată, argumente peste argumente. Pe lângă timpul pierdut și starea de stres acumulată, locatarii implicați au ajuns să cheltuiască mii de euro pe taxe judiciare și avocați pentru lucruri mărunte din viața de zi cu zi, ceea ce îți doresc să nu experimentezi. Îți urez să găsești soluții atunci când se întâmplă totuși să existe niște neînțelegeri la mijloc.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: dimineață, câte o întrebare simpatică, așa că te invit în fiecare zi să intri și să lași comentariile tale apropo de temele aduse în discuție. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare, tot aici.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Portalul Sănătatea Mea este disponibil pentru pacienții din România care pot consulta online documente și informații medicale. Se scumpesc permisul de conducere și certificatul de matriculare după majorarea tarifelor pentru eliberarea documentelor. Iar unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu merge la școală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Noul portal digital de sănătate al CNAS, e-Sănătatea Mea, este disponibil de ieri 1 septembrie pentru pacienții din România. Platforma funcționează ca un portofel digital de sănătate în care utilizatorii pot consulta într-un singur loc documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete, scrisori medicale și informații despre serviciile decontate. Accesul se face prin identificarea digitală, iar CNAS recomandă folosirea aplicației RoeID. Utilizarea portalului nu este obligatorie, iar pacienții fără acces la internet sau care nu doresc un cont pot folosi în continuare metodele clasice. Pentru ca documentele să apară în conturi, medicii, spitalele, clinicile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele informatice și să le conecteze la sistemele CNAS. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat majorarea tarifelor pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie. Noile sume vor fi aplicate începând cu 15 septembrie, dată de la care șoferii vor plăti mai mult pentru obținerea acestor documente. Instituția precizează că

0: tranzacțiile efectuate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a tarifelor actualizate. Pentru permisul de conducere, costul va crește de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. În cazul certificatului de matriculare, suma va ajunge de la 49 de lei la 76 de lei și autorizația de circulație provizorie va avea un tarif mai mare. Aceasta va costa 25 de lei, față de 13 lei în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 12 lei. Românii nu renunță la hainele de brand, dar caută să le cumpere la reduceri. Este concluzia unui studiu recent Reveal Marketing Research, care arată cât de mult s-a schimbat comportamentul nostru de consum. Peste jumătate dintre românii din mediul urban spun că își cumpără haine mai rar decât în urmă cu un an. Însă 8 din 10 persoane optează pentru mărci de calitate la preț redus. Cu alte cuvinte, cumpără mai puțin, dar mai bine. 44% dintre români pun calitatea pe primul loc atunci când aleg de unde să cumpere. Outleturile profită din plin de această schimbare de mentalitate. 66% dintre români spun că reducerile mari ar face să meargă mai des într-un astfel de centru comercial. În țara noastră se aruncă anual aproximativ 160.000 de tone de deșeuri textile, ceea ce înseamnă o medie de circa 11 kg de haine pentru fiecare locuitor. Din această cantitate uriașă, mai puțin de 10% ajunge să fie reutilizat sau reciclat. Aproape unul din 5 tineri români nici nu muncește, nici nu urmează o formă de educație. România are cea mai mare proporție de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflați în această situație din Uniunea Europeană. Diferențele sunt mari și în interiorul țării. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să se afle în această categorie, potrivit datelor Eurostat. În România, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu muncesc și nici nu merg la școală. Diferența față de celelalte state aflate la coada clasamentului european e considerabilă. Bulgaria, următoarea țară, are o rată de 13,8%, urmată de Grecia cu 13,6%, Italia și Franța. Cele mai mari diferențe apar atunci când sunt comparate marile orașe cu mediul rural. Și la acest capitol, țara noastră înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile. Vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, Gia. Ora 7:04. În acest moment avem 13 grade Celsius la Satu Mare și la Alești, la Beiuștu, 13 grade. 14 grade la Cluj-Napoca, la Oradea, la Bistrița, tot 14 se înregistrează și la Zalău, la Beclean, la Carei, de asemenea. 15 grade avem în acest moment la Turda, 16 grade la Luduș și la Mediaș. Un cer predominant însorit, puțin nori se văd peste Bistrița, dar în rest este o zi care se anunță frumoasă, iar intervalul de maxime este de 25 până la 28 de grade, dacă desigur ne referim la zona Transilvaniei.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele lucrurile sunt încă destul de ok. Dacă ne uităm, de exemplu, pe harta de trafic a Clujului, pornind din centrul comunei Baciu, să ajungem în piața Mărăști, facem 19 minute, indiferent că mergem pe zona de la gară, pe Gruia sau pe partea de Iris. Dacă pornim din calea Mănășturi, intersecție cu Câmpului, să ajungem în aeroportul Avram Iancu, ne calculăm doar 21 de minute, ceva mai puțin aglomerat chiar decât dimineața de ieri. Iar dacă suntem în zona Oradiei, dacă pornim din Nojorid să ajungem, de exemplu, în piața Rogerius, ne trebuie 18 minute, iar în cazul în care suntem în Oșorhei, în centru, și vrem să ajungem în cartierul Ioșia, 15 minute pe centură sunt suficiente. De altfel, 15 minute văd că putem să facem și dacă mergem pe oraș, cum ar veni.
3: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, o dimineață în care ne întrebăm ce reguli noi ar trebui impuse piețelor agroalimentare. Te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași comentariul tău acolo. O saltăm pe Andreea, care deja ne-a lăsat o întrebare la întrebarea noastră, dar sigur și asta poate să ducă mai departe la un șir de răspunsuri. Așa că te invit să intri ce reguli noi ar trebui impuse piețelor agroalimentare, astfel încât totul să fie mult mai ok decât e acum.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Animal, hit 2026 de la Cheța. Am ascultat acum ora 7:10. Poate ai auzit de incidentul cu bătrânica ce vindea fructe pe stradă și polițistul care ar fi călcat în picioare marfa. Ei bine, ce s-a întâmplat de fapt? Un incident care a avut loc în București acum câteva zile. O femeie în vârstă vindea pe trotuar fructe și legume și în timpul unei intervenții a poliției locale, marfa femeii a ajuns împrăștiată pe trotuar, iar unele produse au fost călcate în picioare, într-adevăr. Un polițist îmbrăcat în civil e văzut în videouri luând o parte din marfă și punând-o în portbagajul mașinii și femeia a început să plângă. Mai mulți trecători au intervenit ca să o consoleze și, mă rog, să îi strângă produsele de pe jos. Iar imaginile filmate de martori au devenit virale, au provocat foarte multe reacții, foarte puternice de altfel, în special din cauza modului în care a surprins camera că s-ar fi desfășurat intervenția. Deci, cumva, lucrurile în felul acesta au... S-au inflamat. Acum, din ce am văzut, femeia vindea fără autorizație, deci poliția locală avea un motiv legal să intervină împotriva comerțului stradal neautorizat. E de fapt scopul pentru care a avut loc acea intervenție, da? Intervenția viza o vânzare fără autorizație. Dar problema centrală a scandalului, așa cum o înțeleg eu, faptul că o activitate este neautorizată nu justifică de fapt automat orice mod de intervenție a unui polițist. Tocmai ce au spus autoritățile, sigur, autoritățile locale de acolo din București au cerut ca polițistul local implicat să fie cercetat disciplinar. Conducerea poliției locale de acolo a transmis că nicio posibilă încălcare a legii de către femeie nu justifică un comportament abuziv, agresiv, lipsit de respect din partea agentului. În fine, pe urmă au apărut informații potrivit cărora situația era mai veche. Femeia aceea vindea de multă vreme, a fost avertizată de multe ori de poliție. I s-ar fi oferit inclusiv posibilitatea de a vinde într-o piață, da, niște elemente care practic, după cum spun unii, ar fi trebuit să ducă la o altă modalitate de a vinde, dar și vorba altora care spun că asta nu schimbă faptul că modul concret în care s-a desfășurat intervenția ar trebui să fie într-adevăr obiectul cercetării disciplinare. Deci, cumva, în esență, cazul ăsta are... să zicem, două aspecte clare. Unul legal, da, femeia aceea făcea comerț stradal fără autorizație și autoritățile, într-adevăr, au intervenit, mai ales că era o chestiune repetitivă. Dar al doilea lucru e legat de comportamentul agentului, pentru că imaginile au ridicat întrebări serioase despre proporționalitatea și modul în care a fost făcută intervenția, mai ales aruncarea, mă rog, împrăștierea mărfii și faptul că femeia a ajuns să plângă și, mă rog, toate chestiunile astea, desigur, au stârnit foarte multe emoții. Asta este problema cea mai mare, din punctul meu de vedere, pe social media. Faptul că se viralizează niște imagini, nu știu că sunt fotografii, că sunt video, nu contează, imagini care sunt trigger pentru emoții puternice. Acum, dacă e să primim situația în ansamblu, trebuie să recunoaștem că nu e în regulă să tot închidă ochii, nu, polițiștii, de câte ori să tot închidă ochii, dacă femeia aceea merge repetat să vândă și mai ales în același loc, e o sfidare până la urmă la adresa. Adică, mereți, mă, de aici, tot veniți să-mi ceri, sau n-am autorizație, bă, n-am. Deci, cam așa ar putea să fie tradus cumva comportamentul respectivei femei. Pe de altă parte, cum spun și alții, băi, oricât de mult ar insista bătrânica respectivă să vândă fără autorizație în același loc, ce ar fi trebuit să se întâmple e, într-adevăr, să se confiste marfa în mod obișnuit, fără să fie aruncate pe jos fructele, legumele, orice vindea acolo, și fără să existe acest comportament de umilire, adică ceva de genul, te calc în picioare, bine, n-a zis asta, dar cumva cam aici se traduce. Asta este problema în social media, mai ales traducerile oamenilor care văd diverse videouri, pentru că nimeni nu vede un film ca, nu știu, absolut obiectiv. Toată lumea îl transformă trecându-l prin filtrul emoțiilor proprii și lucrurile în general sunt mult escaladate. Uneori e bine, alteori e mai puțin bine. În cazul ăsta, da, într-adevăr, opinia mea, desigur, n-am văzut decât tot așa pe social media, dar am căutat și am căutat mai multe lucruri dincolo de ceea ce s-a viralizat și mie asta mi-a atras atenția, faptul că era o situație care deja de multă vreme se întâmpla, i s-a atras atenția de multe ori și totuși femeia respectivă tot acolo mergea cumva, așa cum am spus, băi, sfida efectivă, adică eu îți spun, e cum, fii atent, e ca și atunci când eu am un loc de parcare și când vin acasă găsesc o mașină a unui vecin parcată pe locul meu de parcare și îi zic, băi, vecine, mai parc aici că vreau să-mi pun eu mașina. Și el zice, da, da, mâine când vin, da, din nou găsesc mașina lui, vecine, da, știi, e locul meu de... da, și așa în fiecare zi, deci până la urmă, știi, adică te calcă în picioare și prin acest comportament de hai bă, lasă-mă în pace, fă pa, știi, de asta zic că totul trebuie privit, cred, cu echilibru. Nu zic să cădem într-o extremă sau alta, dar cel mai bine este de fiecare dată, mai ales când sunt chestiuni care se viralizează pe social media, mai ales atunci, e foarte bine să vedem un pic cum stau lucrurile în esență. Și cumva pas înainte facem cumva o legătură cu piețele, că până la urmă femeii s-au oferit un loc în piață, dar a considerat că nu este locul potrivit în care să-și vândă marfa. Poate pentru că ce? Nu era ok programul, nu era ok taraba, nu era ok alte condiții, care ar putea să fie până la urmă niște reglementări noi care să îi încurajeze pe oamenii care ar avea ceva de vândut să meargă în piețele agroalimentare. În cazul nostru, da, și Bătrânica avea niște legume și fructe. Cel mai probabil, sau mă rog, cel mai potrivit ar fi fost să le vândă într-o piață, nu? Nu neapărat pe stradă la colț, că na, asta se întâmpla mai pe vremuri când lucrurile erau, fiecare face de capul lui ce vrea. Și atunci întrebarea vine, băi, înseamnă că avem nevoie de niște reguli noi. Care sunt aceste reguli noi care ar trebui impuse piețelor agroalimentare, astfel încât să fie mai atrăgătoare aceste locuri pentru toată lumea, și pentru comercianți, și pentru cumpărători? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu comentariul tău mai scurt, mai lung, cum dorești tu.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 și 20 de minute. Hai să ne deținem cu o chestie care mi se pare haioasă, dar care totuși a atras și atenția poliției. Un bărbat dintr-un oraș indian, mă rog, ceva nume ăsta, Gwalior, n-am auzit, dar anyway, deci din India, a ajuns în atenția poliției locale după ce prietena lui i-a acoperit întreaga mașină cu amprente de ruj. Tânăr a vrut să reproducă un trend popular de pe rețelele sociale și a folosit tuburi de ruj în valoare de aproape 900 de rupii ca să lase aproximativ 3400 de săruturi pe caroserie. Clipul filmat în timp ce mașina rulase pe bulevardele din mă rog, zona centrală s-au viralizat foarte repede. Au strâns undeva la 5 milioane și jumătate de vizualizări în doar 24 de ore, dar atenția atinsă pe internet a atras și reacția promptă a autorităților, pentru că am văzut că polițiștii s-au autosesizat din cauza manevrelor imprudente, a depășirii vitezei legale, a modificării neautorizate a aspectului exterior al mașinii, un lucru interzis de legislația rutieră locală dacă afectează identificarea mașinii. E, și în urma acestui gest, proprietarul mașinii a fost chemat la secția de poliție, a primit o amendă de 5500 de rupii, deci îți dai seama de aproape 6 ori mai mult decât a costat rujurile, deci o cheltuială foarte mare. Am apelat lângă sancțiunea financiară, iar contul de Instagram pe care au fost publicate imagini l-a fost dezactivat și poliția a transmis un avertisment foarte ferm împotriva cascadoriilor rutiere realizate doar pentru a strânge vizualizări online, ceea ce, iarăși, mi s-a părut foarte curios, interesant, într-un fel, da? Deci să ți, unul la mână, ok, îți dă amendă, că na, asta e în atribuțiile, doi la mână să-ți dezactiveze contul pentru chestia asta, interesant, de ce în mod deosebit? Pentru că iată, atrage atenția asupra faptului că există și această sancțiune, care poate să fie la adică preluată și de alte autorități în cazul în care ai făcut o cascadorie care nu presupune ceva vulgar sau, mă rog, chestii de-astea care în mod obișnuit ar trebui să atragă ștergerea contului, da? Sunt doar niște lucruri de bad example. Totuși poți să rămâi fără contul de Instagram sau, mă rog, ce știu eu, ce cont de socializare ai vizat tu pentru creșterea numărului de vizualizări în cazul în care ai făcut o boacănă de genul ăsta. Da, curios, nu? Pe pagina de Facebook însă nu despre chestiuni din India, chestiuni din preajma noastră povestim. Vorbim de piețele agroalimentare, ce reguli noi ar trebui să fie impuse astfel încât piețele să fie mai atrăgătoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Publicitate.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
3: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optim Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optim Cars, în Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optimcars.ro. Optim Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
4: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Florin Ciucaș de la Bihoreanul să vedem care ar fi subiectul central al publicației în această perioadă, în aceste zile. Bună dimineața!
4: Bihoreanul a făcut descoperiri șocante în rechizitoriul cu care procurorii anticorupție l-au trimis în judecată pe fostul director al administrației bazinale de apă Crișuri, Dorel Dume. După cum se știe deja din comunicatele publice, procurorii au adunat probe despre un număr de 112 achiziții făcute la prețuri umflate și de 5 ori de la firme controlate de Dume, pe care instituția practic le și finanța, plătind produsele chiar înainte de a le primi. Trimiterea în judecată a fostului director confirmă că pușarea sistematică a instituției dezvăluită și de Bihoreanu încă din 2019, căci ziarul nostru este cel care a prezentat întreaga caracatiță de la Aba Crișuri. Dar ce este de-a dreptul revoltător e faptul că DNA Oradea s-a autosesizat abia în 2020 și apoi l-a mai lăsat pe Dume să-și continue afacerile până la sfârșitul anului 2022, deci practic încă 3 ani. Din cauza neintervenției procurorilor, s-a majorat practic cu un sfert prejudiciul produs de peste 1,1 milioane de lei. Un alt lucru interesant este că PSD-istul și-a construit în ABA o adevărată rețea de rude, fini și apropiați, estimată de noi la peste 70 de persoane, iar DNA arată cum oamenii săi controlau din interior achizițiile și firmele furnizoare, doar că ancheta nu s-a extins în această direcție. Între timp, ca să-și salveze averea imensă acumulată, 8 imobile identificate numai de Bihoreanu, Dume le-a pus pe numele fiicei și al nevestei, de care a divorțat formal, astfel că DNA cere prin rechizitoriu anularea unei asemenea donații, dar rămâne de văzut dacă o va și obține. Sau, dacă nu cumva, se va finaliza totul în sfânta tradiție românească, statul cu paguba, hoțul cu produsul muncii, ba chiar și cu funcția, pentru că până una alta, Dorel Dume este în continuare, nu în arest, Doamne ferește, ci bine mersi, șeful sistemului de gospodărire a apelor Bihor. Drept că un așa gospodar mai rar.
3: Mulțumesc, Florin Ciucaș de la Bihoreanul. Iată acest subiect foarte interesant și într-adevăr de urmărit, astfel încât cum foarte ok au ridicat întrebarea ce se întâmplă după ce se descoperă niște fapte care nu sunt la locul lor. Se iau măsuri sau se trece mai departe? Cum câștigă statul de pe urma descoperirii unor nereguli și în ce măsură sunt lăsați pe mai departe în voia acțiunilor pe care le-au dovedit până acum cei care, iată, întreprind lucruri de multe ori am spune cu ghilimelele de rigoare, inovatoare.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 38 de minute pe Cronica Dimineții. Am văzut că jurnaliștii de la The Economist laudă România, spun că țara noastră devine un model pentru restul Europei în privința energiei regenerabile. România ia măsuri mai devreme decât țările mai bogate pentru a coloca bateriile cu energie solară, pentru redirecționarea subvențiilor de la panouri către stocare și pentru descurajarea aplicațiilor speculative în rețea, după cum se arată în The Economist, care notează că aproximativ o treime dintre prosumatorii români aveau baterii instalate în sistemele lor la jumătatea acestui an. Lecția dată de țara noastră este optimizarea sistemului, nu maximizarea capacității instalate a unei singure tehnologii. Mi s-a părut interesant să vedem acest fel de articol, acest fel de încurajare până la urmă pe o publicație importantă.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:41 de minute. Ai încă o chestie care e de curiozitate. Acum, na, nu intru neapărat în caracteristici, dar România se află pe ultimul loc între statele din Europa Centrală și de Est, totuși pe locul 13 la nivel mondial al celor mai pregătite destinații pentru outsourcing bazat pe inteligență artificială. Cel puțin asta reiese dintr-un clasament al unei companii globale de consultanță și tehnologie. Studiul 2026 pe Global Outsourcing AI Readiness Index analizează cele mai importante 25 de destinații de outsourcing din lume în funcție de 4 indicatori cheie. Adopția AI în rândul populației, nivelul de alfabetizare AI al forței de muncă, gradul de pregătire și adoptare a AI în companii și capacitatea sistemului educațional de a forma viitori specialiști în AI. Ungaria este țara din regiune cel mai bine plasată în top 25, are 69,1 puncte, urmează Cehia cu 66,9 puncte, Bulgaria 62,1 puncte, Polonia și România cu 59,4 puncte. Parcă nici nu e așa de rău dacă te gândești la nivel internațional, s-au luat doar 25 de țări în calcul. E adevărat că dintre astea din Europa Centrală și de Est nu suntem pe cel mai bun loc, dar suntem acolo, suntem bine, AI-ul se dezvoltă foarte tare în regiune și iată, implicit la noi.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: Star Walking la Radio Transilvania, ora 7:46 de minute. Din datele prezentate de Ministerul Proiectelor Europene, țara noastră a reușit o absorpție de peste 90% pe componenta de grant și de peste 95% pe cea de împrumuturi. Da, e un anunț făcut asta după ce PNRR s-a încheiat oficial în 31 august. Se estimează că sunt peste 2000 de proiecte finanțate din PNRR care sunt încă nefinalizate și în aceste localități primăriile trebuie să finalizeze lucrările până la sfârșitul anului din bugetele locale, altfel vor trebui să returneze banii primiți. Nimeni nu își dorește asta și, mă rog, unii spun că nici nu și-ar permite, deci trebuie să se spetească pentru a încheia lucrurile așa cum a fost inițial planificat. Până la sfârșitul anului nu mai este mult, dar, mă rog, poate suficient să se bifeze câteva chestii importante.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: 7:51 de minute în această dimineață pe pagina de Facebook. Întrebarea este: ce reguli noi ar trebui impuse piețelor agroalimentare astfel încât să fie mai atractive și pentru cumpărători și pentru producători, mă rog, pentru comercianții pe care îi întâlnim sau am putea să-i întâlnim în piețe. Cred că am putea spune de la ideea că piața agroalimentară nu trebuie tratată doar ca un loc unde să se verifice autorizațiile, ci și ca pe un serviciu public local care trebuie să fie atractiv pentru trei părți: pentru cumpărător, pentru producător și pentru comerciant, până la urmă. Da? În țara noastră există deja reguli privind atestatul de producător, carnetul de comercializare, etichetarea originii, rezervarea cel puțin 40% din spațiile de vânzare pentru producătorii agricoli. Problema este că aceste reguli nu sunt suficiente pentru a face piața competitivă și super plăcută așa cum ar putea să fie. Atunci, ce reguli noi am putea să propunem? Hai să vedem câteva chestii. De exemplu, am avea o zonă foarte clară și verificată a pieței producătorului local, da? Cel puțin jumătate din tarabă să fie destinată producătorilor reali, iar fiecare tarabă să aibă un indicator foarte vizibil care e producătorul local, clar, da, ce cultivă el însuși, nu a luat din altă parte, da, care este comerciantul care cumpără și revinde și care este procesatorul, da, care aduce alimente transformate. Să fie un pic mai clar peste tot. În unele piețe am întâlnit aceste detalii, însă nu peste tot. Acum, unii spun că nu ar trebui să fie eliminați comercianții, pentru că sunt necesari pentru varietate, pentru continuarea aprovizionării și așa mai departe. Dar cumpărătorul trebuie să știe ce cumpără și de la cine. Adică, dacă tu te duci în piață și cumperi, ce să luăm? Roșii. Da? Roșii. Dar tu te aștepți ca roșiile să fie de pe piața locală, dar chestia asta nu este menționată și, în realitate, într-adevăr, omul vinde roșii, dar sunt roșii aduse din altă parte decât de pe piața locală. Na, asta nu este prea în regulă, nu? Și ar trebui să fie o trasabilitate mai simplă, nu cu multă birocrație. Poate un QR pe tarabă ar putea să fie interesant și util, nu? De exemplu, eu am Popescu din Comuna X, producător de mere, prune și cartofi, fermă de atâtea hectare, ar putea să fie o informație utilă pentru cei care sunt stimulați de așa ceva pentru a cumpăra de acolo, de la taraba aia. Adică nu trebuie să fie o bază de date complicată. Scopul e ca omul să poată să verifice în câteva secunde dacă produsul românesc de la producător chiar înseamnă asta, știi? Să fie o treabă foarte transparentă. Acum, prețurile afișate obligatoriu și vizibil, mai peste tot le-am întâlnit, dar nu chiar peste. Nu chiar peste, adică mai peste, mai peste tot, e aproape nu peste tot. În fine, prețul poate să fie afișat mare, inclusiv la produsele vrac, fără situații în care clientul trebuie să întrebe cât e kilogramul, pentru că pe unii îi deranjează să facă treaba asta. Există și o oarecare senzație că dacă ai întrebat, deja ai interacționat cu vânzătorul, trebuie neapărat să și cumperi. Asta e o chestiune pe care am avut-o într-o discuție cu cineva care merge la piață, dar cumpără doar de unde știe clar cât este prețul. Și poate chiar, de ce nu, un panou electronic online cu prețuri medii ale zilei, astfel încât cumpărătorii să poată face o comparație, dar na, pentru asta trebuie să fie cineva care să gestioneze aceste informații, să le poată pune undeva, nu știu dacă administratorul pieței ar putea să-și ia o atribuție în plus, dar ar putea să fie o idee. Și să fie tarabe mai ieftine pentru producătorii mici, că na. Și asta poate să fie una dintre noile reglementări, da? Deci un producător mic local să aibă un tarif foarte mic, un producător sezonier un tarif pe zi, un comerciant poate un tarif, nu știu, să-l considerăm normal, și un lanț comercial, un intermediar mai mare să aibă un tarif mai mare, astfel încât într-adevăr pentru varietate să ai acolo produsele în piață, dar să nu fie preponderent și să nu fie neapărat încurajați ca ei să caute preponderența. Da? Câteva idei, desigur sunt mult mai multe și când am făcut o listă cred că mi-au ieșit aproape vreo 15, dar ca idee te încurajez să intri pe pagina de Facebook să lași și propunerile tale. Irina Gașpar sunt, ne întâlnim și mâine dimineață începând cu ora 6, o zi excelentă.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radio, toate radio

0: alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșteni FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în vacanțe, iar plafonul devenit pentru acordarea lor va crește cu 7%. Vreme mai caldă decât normalul perioadei este prognozat în vestul și centrul țării în luna septembrie. Iar apa îmbuteliată s-a scumpit cu aproape 50% în România în 5 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în perioada vacanțelor, după ce ministrul Educației a renunțat la propunerea de suspendare a plăților în această perioadă. În plus, plafonul minim devenit pentru a beneficia de acest ajutor va crește cu 7%. Din prima săptămână de școală, diriginții și învățătorile vor transmite părinților liste cu actele necesare pentru mai multe tipuri de ajutoare financiare care vizează pe ele. Bursa socială este de 300 de lei pe lună, aceeași valoare fiind valabilă și pentru bursa tehnologică. Bursa de merit ajunge la 450 de lei, iar cea pentru mamele minore la 700 de lei. Elevii din familii cu venituri reduse pot beneficia și de alte forme de sprijin. De exemplu, cardul educațional prin care se oferă anual 500 de lei. Vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă este prognozată în vestul și centrul țării în următoarele săptămâni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor fi peste valorile normale până în jurul datei de 10 septembrie, mai ales în regiunile vestice. În Cluj și Sibiu, maximele vor ajunge în primele zile la 26-28 de grade, după care temperaturile vor scădea până în jurul valorii a 19 grade. Și în celelalte județe din nord-vest sunt așteptate variații de temperatură de la o zi la alta. Pentru intervalul 7-13 septembrie, meteorologii estimează temperaturi medii peste cele normale, mai ales în vest, dar și cantități de precipitații sub cele obișnuite. Începând cu 14 până pe 20 septembrie, valorile termice se mențin peste normal, iar ploile vor fi în general apropiate de cele specifice perioade. Spre finalul lunii, vremea se stabilizează, cu temperaturi ușor peste normal în vest și centru. Românii care vor ieși la pensie anul viitor vor putea să retragă banii din pilonul 2 într-o singură tranșă. Noile reguli care introduc plata eșalonată pentru economiile strânse nu se aplică din ianuarie, ci abia după autorizarea sistemului de plată. Asta înseamnă că pensionarii pot alege încă între plata integrală sau treptat, pe o perioadă de cel mult 5 ani. Cu o plată medie care depășește ușor pragul de 40.000 de lei,

0: banii strânși în pilonul 2 vor putea fi luați integral și anul viitor. Deși legea care prevede plățile eșalonate obligatorii intră în vigoare pe 5 ianuarie 2027, există o perioadă de tranziție, până când ASF autorizează primul fond de plată. Până atunci, banii din pensiile private se plătesc după normele actuale. Potrivit Casei de Pensii, numărul celor care au ajuns la vârsta pensionării a crescut constant în ultimul an. Cei care au ieșit și-au retras întreaga sumă din contul privat de pensii pilon 2. Foarte puțini au preferat plățile eșalonate. Apa îmbuteliată este tot mai scumpă în România, deși țara noastră dispune de numeroase izvoare și resurse importante de apă minerală. În ultimii 5 ani, prețul mediu a crescut cu aproape 50%, iar o sticlă de 2 litri poate ajunge acum la 5 lei. În plus, românii plătesc mai mult decât consumatorii din mai multe țări europene, precum Italia, Ungaria sau Bulgaria. România are numeroase surse de apă minerală naturală recunoscute oficial, iar acestea trebuie să respecte același cadru european precum apele minerale naturale din Franța, Italia sau alte state membre. Pentru mulți români, apa minerală sau plată cumpărată din magazin a devenit o cheltuială constantă. Unele familii spun că ajung să aloce între 250 și 300 de lei pe lună pentru apa îmbuteliată. O sticlă de apă plată de 2 litri poate costa în prezent peste 4 lei. La suma afișată la raft se adaugă garanția de 50 de bani pentru ambalaj, astfel că prețul plătit de consumator se apropie de 5 lei. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Păi, frecvențele Transilvania au fost prezentate de Gia, mulțumim, continuăm cu informații proaspete despre vreme. Astăzi vremea va fi frumoasă și caldă, cerul variabil, la munte sunt posibile averse slabe, temperaturile maxime între 26 și 30 de grade, minimele de la noapte între 10 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară în general cu valori de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniști și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E miercuri, 2 septembrie, jumătatea săptămânii, ne-am intrat cu adevărat pe ritmul de la job, ne mult mai ușor, două hopuri, joi și vineri, și dăm play la distracție și relaxare, că vine ultimul weekend de vacanță, de luni începe școala. Alex Marius Podor sunt eu, împreună suntem în Made in Baia Mare, Transilvania, până la 13, oficial, ne merge bine, cum arată harta salariilor minime în Europa în această perioadă și pe unde se află România după puterea de cumpărare, descoperim împreună pe primele minute din această oră. Cu muzică faină, fresh, matinală, se prezintă în FM, Doncea, Pussycat Dolls cu Busta Rhymes, ai spor în toată, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
2: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania,

0: Oficial ne merge bine, în realitate e cam invers. Cum arată harta salariilor minime în Europa în această perioadă? Pe unde se află România după puterea de cumpărare? Salariul minim din România cântărește mai mult decât pare, iar clasamentul european se schimbă radical când este analizată puterea de cumpărare. Diferențele dintre salariile minime din Europa sunt uriașe la prima vedere, însă imaginea se schimbă semnificativ atunci când este luat în calcul costul vieții din fiecare țară. Datele analizate de Euronews pe baza statisticilor Eurostat arată că salariul minim brut lunar variază în Uniunea Europeană între 620 de euro în Bulgaria și 2704 euro în Luxemburg, însă valoarea reală a acestor venituri depinde de ceea ce pot cumpăra angajații cu banii încasați. Țara noastră se află printre statele cu cele mai mici salarii minime exprimate în euro, cu aproximativ 795 de euro brut per lună. Cu toate acestea, atunci când indicatorul este ajustat în funcție de puterea de cumpărare, țara noastră urcă spectaculos în clasamentul european. Semn că nivelul mai redus al prețurilor compensează parțial diferența salarială față de statele vest-europene. Specialiștii folosesc standardul puterii de cumpărare, PPS, pentru a compara veniturile dintre țări. Acest indicator elimină diferențele de preț și arată cât de multe bunuri și servicii poate cumpăra efectiv un salariu într-o economie anume. Potrivit analizei prezentate, Germania conduce clasamentul salariilor minime ajustate la puterea de cumpărare, iar decalajele dintre state sunt considerabil mai mici decât cele observate în funcție de salariile brute. Raportul evidențiază și faptul că nu toate statele europene au un salariu minim stabilit prin lege. Italia, Austria, Danemarca, Finlanda și Suedia utilizează în principal contracte colective de muncă pentru stabilirea salariilor minime din diferite sectoare economice. Economiștii explică faptul că nivelul salariilor este influențat de productivitatea economiei, de puterea de negociere a angajaților și de costurile locale ale vieții. Din acest motiv, comparațiile bazate exclusiv pe valoarea în euro pot crea o imagine incompletă asupra nivelului real de trai. Pe lângă Luxemburg, salariile minime ridicate sunt prin Irlanda 2400, Germania 2343, țările de jos 2338 și Belgia 2234 de euro. Franța se află pe aproape cu 1867 de euro, Slovenia cu 1482, Spania cu 1500, Lituania cu 1153, Polonia cu 1100, Cipru cu 1088, Grecia cu 1073 de euro, Portugalia cu 1073, Croația cu 1050 de euro. Formează grupul de mijloc. La coada clasamentului, țările candidate, Ucraina și Republica Moldova, se remarcă cu valori extreme la 169 de euro, respectiv 313 euro, toate celelalte țări fiind peste nivelul de 500 de euro. Pentru țări candidate cu salarii minime mai mari decât Bulgaria, acestea sunt Turcia 621 de euro, Macedonia de Nord 624, Muntenegru 670 și Serbia 743 de euro, Malta 994, Estonia 946 de euro, Cehia 923, Slovacia 915 și Ungaria 906. Sunt toate mai aproape de nivelul de 1000 de euro, minimul pe economie, în timp ce România a ajuns undeva pe la 790 de euro brut pe lună.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Și am spus Transilvania, se afli Cerdafradă pe acasă. Lucrările pe drumul județean de jos Topta au atins un stadiu de 80%. Proiectul va fi finalizat în luna noiembrie. Reabilitarea drumului județean de jos Topta pe tronsonul Tălțigul-Meni Ticău, limita cu județul Sălaj, au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 80%. Proiectul are o valoare de 13 milioane de euro, este împărțit în 3 tronsoane. Stadiul lucrărilor pe fiecare sector, iată tronsonul Sălțig, limita cu județul Sălaj. Progres general al șantierului este de 80%. Sectorul limita județul Sălaj, intrarea în Ulmeni, constructorul estimează finalizarea completă a lucrărilor pe acest segment în cursul zilelor acestea. Localitatea Sălțig în prezent se lucrează la rețeaua de canalizare pluvială, urmând să fie amenajate trotuarele și turnat asfaltul pe porțiunea rămasă. Pe sectorul Ulmeni, pe o lungime de aproximativ 1 km, există o suprapunere cu lucrările la rețeaua de apă și canalizare derulate de compania Vital, care au generat câteva întârzieri. Pentru a nu bloca șantierul, antreprenorul a avansat lucrările pe celelalte sectoare neafectate. Termenul asumat de autorități și constructor pentru finalizarea integrală a investiției și darea în folosință a drumului județean de jos de 8A este luna noiembrie. Ești cu Rotransilvania, programul local Made in Baia Mare, 5 ore bună cu noutăți, informații și lucruri utile de știut de pe meleagurile noastre, dragi. Neața bună!

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sfatul meu este să asculți Radio Transilvania, să trăiești fiecare clipă cu mult drag, să zâmbești mai mult, să asculți mai mult, să simți mai mult, să te bucuri mai mult, clipă de clipă. Asta e rețeta perfectă, așa că rămâi cu noi. Eu îți spun imediat cum se anunță vremea prin regiunea noastră în următoarele două săptămâni și tot atunci câte grade sunt prin regiunea noastră. În acest moment, între timp, luăm și ascultăm Boy, You Turn Me, Felix Jahn și Cascada, plus Tina Turner, When the Heart Is Over. O dimineață minunată îți doresc, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: și ia să aflăm cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni prin regiunea noastră. Ne anunță o vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni, până inclusiv duminică 13 septembrie, cu temperaturi care vor oscila în mai multe regiuni. După o răcorire la începutul lunii septembrie, temperaturile vor crește din nou în jur date de 5 și 6 septembrie, apoi vor scădea treptat, iar ploile vor reveni în mai multe zone. În regiunea noastră, până vineri 4 septembrie, se vor înregistra undeva în jur de 28-30 de grade. De sâmbătă 5 septembrie se remarcă o creștere medie a maximelor termice până în jur de 32-33 de grade, valoare ce se menține până luni 7 septembrie. Săptămâna viitoare se prognozează o scădere treptată a temperaturilor diurne, astfel încât la finalul perioadei de analiză vor fi aproximativ 26 de grade. În situația minimelor termice, ele vor atinge o medie de 13 grade. Această valoare se va menține pe tot parcursul intervalului de anticipație. Probabilitatea de ploaie va fi în creștere săptămâna viitoare. La munte, în regiunea noastră, maxim ajunge pe la 18-20 de grade. În weekendul 5-6 septembrie, 22 de grade Celsius. Se va menține până luni 7 septembrie. Săptămâna viitoare, la munte, maximă undeva la 17 grade Celsius și așa rămână până în weekendul 12-13 septembrie. În cazul mediei minimelor termice, la munte, aproximativ 9 grade în data de vineri 4 septembrie, ulterior minimele termice vor crește spre 13 grade în data de 6 septembrie, după care vor scădea din nou spre 9 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare la munte săptămâna viitoare. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 17 grade, Cluj-Napoca 16, Brașov și Sibiu câte 17 grade, Târgu Mureș 17 grade, Satu Mare 14, Baia Mare 17, la fel și la Alba Iulia. La Arad sunt 16 grade, Hunedoara, Bistrița, Zalău câte 17 grade, la Media și Turda câte 18, la Deva sunt 14, Dej 16 și la Huedin 19 grade. Cel mai cald acum în țară, la Sulina, 24 de grade Celsius și cel mai răcoare la Câmpenii, județul Alba, 10 grade Celsius. Radiotransilvania.ro și adresa noastră de Facebook, click, ascultă-ne și online. Hai să discutăm și pe acolo. Astăzi avem un subiect al zilei.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: de dimineață cu Radio Transilvania în probă, ca să afli ce s-a mai întâmplat pe acasă, aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania, unde imediat Gia Crăciun vine cu știrile de nouă. Jandarmii montani fac din nou un apel către motocicliști și ateviști. Natura se admiră la pas, nu se cucerește cu zgomotul motoarelor. Despre acest subiect discutăm noi chiar după știrile de nouă. Până una alta, cântece dragi și preferate cu Alex Velea, Adam Lambert și Ava Max. Să fie fain și bine și astăzi cu Radio Transilvania Difuzor.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Portalul Sănătatea Mea este disponibil pentru pacienții din România care pot consulta online documente și informații medicale. Se scumpesc permisul de conducere și certificatul de matriculare după majorarea tarifelor pentru eliberarea documentelor. Iar unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu merge la școală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Noul portal digital de sănătate al CNAS, e-Sănătatea Mea, este disponibil de ieri 1 septembrie pentru pacienții din România. Platforma funcționează ca un portofel digital de sănătate în care utilizatorii pot consulta într-un singur loc documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete, scrisori medicale și informații despre serviciile decontate. Accesul se face prin identificarea digitală, iar CNAS recomandă folosirea aplicației RoeID. Utilizarea portalului nu este obligatorie, iar pacienții fără acces la internet sau care nu doresc un cont pot folosi în continuare metodele clasice. Pentru ca documentele să apară în conturi, medicii, spitalele, clinicile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele informatice și să le conecteze la sistemele CNAS. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat majorarea tarifelor pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie. Noile sume vor fi aplicate începând cu 15 septembrie, dată de la care șoferii vor plăti mai mult pentru obținerea acestor documente. Instituția precizează că plățile efectuate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a tarifelor actualizate. Pentru permisul de conducere, costul va crește de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. În cazul certificatului de înmatriculare, suma va ajunge de la 49 de lei la 76 de lei și autorizația de circulație provizorie va avea un tarif mai mare. Aceasta va costa 25 de lei, față de 13 lei în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 12 lei. Românii nu renunță la hainele de brand, dar caută să le cumpere la reduceri. Este concluzia unui studiu recent Reveal Marketing Research, care arată cât de mult s-a schimbat comportamentul nostru de consum. Peste jumătate dintre românii din mediul urban spun că își cumpără haine mai rar decât în urmă cu un an. Însă 8 din 10 persoane optează pentru mărci de calitate la preț redus. Cu alte cuvinte, cumpără mai puțin, dar mai bine. 44% dintre români pun calitatea pe primul loc atunci când aleg de unde să cumpere. Outleturile profită din plin de această schimbare de mentalitate. 66% dintre români spun că reducerile mari ar face să meargă mai des într-un astfel de centru comercial. În țara noastră se aruncă anual aproximativ 160.000 de tone de deșeuri textile, ceea ce înseamnă o medie de circa 11 kg de haine pentru fiecare locuitor. Din această cantitate uriașă, mai puțin de 10% ajunge să fie reutilizat sau reciclat. Aproape unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu urmează o formă de educație. România are cea mai mare proporție de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflați în această situație din Uniunea Europeană. Diferențele sunt mari și în interiorul țării. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să se afle în această categorie, potrivit datelor Eurostat. În România, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu muncesc și nici nu merg la școală. Diferența față de celelalte state aflate la coada clasamentului european e considerabilă. Bulgaria, următoarea țară, are o rată de 13,8%, urmată de Grecia cu 13,6%, Italia și Franța. Cele mai mari diferențe apar atunci când sunt comparate marile orașe cu mediul rural. Și la acest capitol țara

0: se înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Păi, frecvențelor Transilvania au fost prezentate de Gia, mulțumim, continuăm cu informații proaspătă despre vreme. Astăzi vremea va fi frumoasă și caldă, cerul variabil, la munte sunt posibile averse slabe, temperaturile maxime între 26 și 30 de grade, minimele de la noapte între 10 și 15 grade. Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară în general cu valori de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniști și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, salutare, e miercuri, jumătatea săptămânii play și dăm start unei alte ore din programul nostru local de astăzi, pregătit cu noutăți și lucruri importante de aflat de pe meleagurile noastre dragi. Alex, Marius, Podariu sunt eu. Jandarmii montani fac din nou un apel către motocicliști și ATV-iști. Natura se admiră, dar pas nu se cucerește cu zgomotul motoarelor. Detalii în câteva clipite. La început de oră, Desire, Calvin Harris cu Sam Smith, să-ți fie ziua tihnită, faină și spornică, cu Radio Transilvania pe aproape. Neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Jandarmii montani fac din nou un apel către motocicliști și ateviști. Natura se admiră la pas, nu se cucerește cu zgomotul motoarelor. În această perioadă, paștile alpine sunt tot mai des afectate de zgomotul motoarelor. Unele persoane aleg să pătrundă cu vehicule motorizate în zonele naturale protejate din regiunea noastră, urcând pe creste sau deplasându-se chiar pe malul lacurilor sau prin pădurile din jurul orașului nostru. Zgomotul motoarelor aruncă animalele sălbatice, iar trecerea vehiculelor peste pajiștile alpine distrug flora rară și fragilă pe care ne dorim să o regăsim și în anii următori. Se face un apel din nou la responsabilitate și respectarea regulilor în ariile naturale protejate. Muntele este al tuturor, însă protejarea lui depinde de comportamentul fiecăruia dintre noi. Vă reamintim că accesul cu mijloace motorizate în Parcul Național Munții Rodnei și Parcul Național Munții Maramureșului este strict interzis, iar încălcarea acestor prevederi se sancționează cu amenzi care pot ajunge la 10.000 de lei pentru persoane fizice și la 50.000 de lei pentru persoanele juridice. Distrugerea unor elemente ale ariilor naturale protejate poate atrage de asemenea răspundere penală. Muntele ne primește pe toți, dar ne cere un singur lucru, să-l parcurgem la pas, cu rucsacul în spate și cu respect în suflet. Noi rămânem vigilenți, iar voi rămâneți responsabili. Doar împreună putem proteja aceste locuri unice și le putem lăsa moștenire generațiilor viitoare. Este mesajul jandarmilor montani pentru motocicliști și ateviștii care distrug natura.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Baia Mare.
2: Radio Transilvania.

Săritul matinal de la Radio Transilvania să ne fie toată ziua super reușită. Mare atenție, călători, avem stație Energoterm din Baia Mare, desfințată temporar. Sece Urbisesa, Baia Mare informează că, începând de zilele trecute, stația Energoterm s-a desfințat temporar. Pe perioada acestei modificări, călătorii sunt rugați să utilizeze stațiile Stadion și Electrica. Reprezentanții Urbis Baia Mare le mulțumesc călătorilor pentru înțelegere. Poastră în frecvență Radio Transilvania, ne fixăm bine, bine și confortabil pe oriunde am fi. Mei din Baia Mare continuă. Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Bursa socială de 300 de lei va fi acordată și în vacanțe, iar plafonul minim definit pentru a beneficia de acest ajutor va crește. Vreme mai caldă decât normalul perioadei e prognozat în vestul și centrul țării în luna septembrie, iar românii care sunt la pensie în 2027 își vor putea retrage integral banii din pilonul 2. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în perioada vacanțelor, după ce Ministrul Educației a renunțat la propunerea de suspendare a plăților în această perioadă. În plus, plafonul minim devenit pentru a beneficia de acest ajutor va crește cu 7%. Din prima săptămână de școală, diriginții și învățătorile vor transmite părinților liste cu actele necesare pentru mai multe tipuri de ajutoare financiare care vizează pe ele. Bursa socială este de 300 de lei pe lună, aceeași valoare fiind valabilă și pentru bursa tehnologică. Bursa de merit ajunge la 450 de lei, iar cea pentru mamele minore la 700 de lei. Elevii din familii cu venituri reduse pot beneficia și de alte forme de sprijin. De exemplu, cardul educațional prin care se oferă anual 500 de lei. Vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă este prognozată în vestul și centrul țării în următoarele săptămâni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor fi peste valorile normale până în jurul datei de 10 septembrie, mai ales în regiunile vestice. În Cluj și Sibiu, maximele vor ajunge în primele zile la 26-28 de grade, după care temperaturile vor scădea până în jurul valorii a 19 grade. Și în celelalte județe din nord-vest sunt așteptate variații de temperatură de la o zi la alta. Pentru intervalul 7-13 septembrie, meteorologii estimează temperaturi medii peste cele normale, mai ales în vest, dar și cantități de precipitații sub cele obișnuite. Începând cu 14 până pe 20 septembrie, valorile termice se mențin peste normal, iar ploile vor fi în general apropiate de cele specifice perioade. Spre finalul lunii, vremea se stabilizează, cu temperaturi ușor peste normal în vest și centru. Românii care vor ieși la pensie anul viitor vor putea să retragă banii din pilonul 2 într-o singură tranșă. Noile reguli care introduc plata eșalonată pentru economiile strânse nu se aplică din ianuarie, ci abia după autorizarea sistemului de plată. Asta înseamnă că pensionarii pot alege încă între plata integrală sau treptat, pe o perioadă de cel mult 5 ani. Cu o plată medie care depășește ușor pragul de 40.000 de lei, banii strânși în pilonul 2 vor putea fi luați integral și anul viitor. Deși legea care prevede plățile eșalonate obligatorii intră în vigoare pe 5 ianuarie 2027, există o perioadă de tranziție, până când ASF autorizează primul fond de plată. Până atunci, banii din pensiile private se plătesc după normele actuale. Potrivit casei de pensii, numărul celor care au ajuns la vârsta pensionării a crescut constant în ultimul an. Cei care au ieșit și-au retras întreaga sumă din contul privat de pensii pilon 2. Foarte puțini au preferat plățile eșalonate. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: A fost Chilero Transilvania cu Gia, mulțumim frumos, play start și mergem pe mai departe cu radioul drag și preferat de aproape. În câteva chipită spun că mașina electrică a studenților din Cluj a urcat pe podium la Formula Student Germany la proba Efficiency. În clasamentul general a ocupat locul 31 din 81 de echipe participante, întreaga poveste imediat. Până una alta, cântece fresh deșteptătoare de la Puff Daddy cu Faith Evans, I'll Be Missing You, însă până atunci vine Harry Style As It Was. Să-ți meargă bine toată ziulica de miercuri, 2 septembrie, neata bună!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența,
0: Radio Transilvania.

0: Și în câteva minute, Gia Crăciun vine cu știri de ora 10. Tot ce mai important să știi, afli de la noi. După știri, ce servicii îi enervează cel mai mult pe români? Îți dau detalii, rămâi doar pe frecvența noastră aici în programul local Made in Bayreo Transilvania, pentru că Red Hot Chili Peppers, Mel Grab și Neo sunt până la 10 aici, pe frecvența dragă. Doamna îți e mai bogată în hituri și primești și mai multă vești de pe lângă casă.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iași, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare, iubim.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Oh.

0: Transilvania.
1: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în vacanțe, iar plafonul definit pentru acordarea lor va crește cu 7%. Vreme mai caldă decât normalul perioadei este prognozat în vestul și centrul țării în luna septembrie. Iar apa îmbuteliată s-a scumpit cu aproape 50% în România în 5 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în perioada vacanțelor, după ce ministrul Educației a renunțat la propunerea de suspendare a plăților în această perioadă. În plus, plafonul minim devenit pentru a beneficia de acest ajutor va crește cu 7%. Din prima săptămână de școală, diriginții și învățătorile vor transmite părinților liste cu actele necesare pentru mai multe tipuri de ajutoare financiare care vizează pe ele. Bursa socială este de 300 de lei pe lună, aceeași valoare fiind valabilă și pentru bursa tehnologică. Bursa de merit ajunge la 450 de lei, iar cea pentru mamele minore la 700 de lei. Elevii din familii cu venituri reduse pot beneficia și de alte forme de sprijin. De exemplu, cardul educațional prin care se oferă anual 500 de lei. Vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă este prognozată în vestul și centrul țării în următoarele săptămâni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor fi peste valorile normale până în jurul datei de 10 septembrie, mai ales în regiunile vestice. În Cluj și Sibiu, maximele vor ajunge în primele zile la 26-28 de grade, după care temperaturile vor scădea până în jurul valorii a 19 grade. Și în celelalte județe din nord-vest sunt așteptate variații de temperatură de la o zi la alta. Pentru intervalul 7-13 septembrie, meteorologii estimează temperaturi medii peste cele normale, mai ales în vest, dar și cantități de precipitații sub cele obișnuite. Începând cu 14 până pe 20 septembrie, valorile termice se mențin peste normal, iar ploile vor fi în general apropiate de cele specifice perioade. Spre finalul lunii, vremea se stabilizează, cu temperaturi ușor peste normal în vest și centru. Românii care vor ieși la pensie anul viitor vor putea să retragă banii din pilon.

0: euro într-o singură tranșă. Noile reguli care introduc plata eșalonată pentru economiile strânse nu se aplică din ianuarie, ci abia după autorizarea sistemului de plată. Asta înseamnă că pensionarii pot alege încă între plata integrală sau treptat, pe o perioadă de cel mult 5 ani. Cu o plată medie care depășește ușor pragul de 40.000 de lei, banii strânși în pilonul 2 vor putea fi luați integral și anul viitor. Deși legea care prevede plățile eșalonate obligatorii intră în vigoare pe 5 ianuarie 2027, există o perioadă de tranziție, până când ASF autorizează primul fond de plată. Până atunci, banii din pensiile private se plătesc după normele actuale. Potrivit casei de pensii, numărul celor care au ajuns la vârsta pensionării a crescut constant în ultimul an. Cei care au ieșit și-au retras întreaga sumă din contul privat de pensii pilon 2. Foarte puțini au preferat plățile eșalonate. Apa îmbuteliată este tot mai scumpă în România, deși țara noastră dispune de numeroase izvoare și resurse importante de apă minerală. În ultimii 5 ani, prețul mediu a crescut cu aproape 50%, iar o sticlă de 2 litri poate ajunge acum la 5 lei. În plus, românii plătesc mai mult decât consumatorii din mai multe țări europene, precum Italia, Ungaria sau Bulgaria. România are numeroase surse de apă minerală naturală recunoscute oficial, iar acestea trebuie să respecte același cadru european, precum apele minerale naturale din Franța, Italia sau alte state membre. Pentru mulți români, apa minerală sau plată cumpărată din magazin a devenit o cheltuială constantă. Unele familii spun că ajung să aloce între 250 și 300 de lei pe lună pentru apa îmbuteliată. O sticlă de apă plată de 2 litri poate costa în prezent peste 4 lei. La suma afișată la raft se adaugă garanția de 50 de bani pentru ambalaj, astfel că prețul plătit de consumator se apropie de 5 lei. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Păi, frecvențele Transilvania au fost prezentate de Gia. Mulțumim, continuăm cu informații proaspătă despre vreme. Astăzi vremea va fi frumoasă și caldă, cerul variabil, la munte sunt posibile averse slabe, temperaturile maxime între 26 și 30 de grade, minimele de la noapte între 10 și 15 grade. Celsius, ne anunță ANM.
3: Rubrica Meteo va fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară în general cu valori de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță, cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
1: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
1: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Dimineața să fie minunată în continuare. Păstrăm frecvența dragă și preferată din Transilvania, Radio Transilvania. Alex, Marius Podariu sunt eu, cu tine în Made In by Radio Transilvania. Ce serviciu enervează cel mai mult pe români? Românii sunt generoși cu stelele atunci când e vorba despre restaurante, parcări sau destinații turistice, dar devin extrem de critici când ajung la servicii postale, curierat sau energie. Întreaga poveste imediat. Din 90 până azi, Fat Day, Daniel Powter, să-ți fie ziua minunată în continuare, Transilvania. Neața bună!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pur noaptea.
1: Dar ce serviciu enervează cel mai mult pe români în ultima perioadă? Românii sunt generoși cu aprecierile atunci când este vorba despre restaurante, parcuri sau destinații turistice, dar devin extrem de critici când ajung la servicii poștale, curierat sau energie. Oficiile poștale au cea mai mică notă medie dintre toate categoriile analizate în barometrul Reputație Online 2026, cu doar 2,47 puncte din 5. Studiul realizat de recenziiclienți.ro a analizat 725.668 de profiluri Google Business din peste 43,1 milioane recenzii publicate și colectate în perioada 1 ianuarie-20 iulie 2026. Media pe categorie a fost calculată ca media aritmetică simplă a ratingurilor. Oficiile poștale ocupă ultimul loc în clasamentul categoriilor cu o medie de 2,47 puncte din 5, calculată pentru 2690 profiluri și 30.239 de recenzii. Imediat după ele se află serviciile de expediere cu o medie de 2,57, urmată de categoriile serviciu de expediere și poștă cu 2,69 și energia stă slab în ochii consumatorilor români. Companiile de furnizare energie electrice au o medie de 2,75 puncte, în timp ce categoria mai largă a furnizorilor de energie ajunge la 3,42. Bancomatele apar și ele în partea de jos a clasamentului cu o medie de 2,9, serviciile de transport public și cele feroviare au fiecare o medie de 3,52, iar băncile ajung la 3,55 din 5, companiile de transport cu autobuzul la o medie de 3,61. Autorii studiului observă un tipar clar. Serviciul în care relația cu clientul este influențată frecvent de timpii de așteptare, proceduri administrative greoaie sau lipsa alternativelor tind să primească valori mult mai mici. Diferența față de categoriile cu cele mai bune note este de aproape 2 stele. Restaurantele cu fructe de mare, parcurile tematice, conduc clasamentul cu 4,48 puncte din 5, urmate de parcuri și castele cu 4,47, pensiunile o medie de 4,45, iar campingurile, restaurantele cu grătare și bistrourile se află în jurul valorii de 4,46. Barometrul arată astfel două lumi diferite ale reputației online. Experiențele din timpul liber atrag în medie cele mai bune evaluări, în timp ce serviciile administrative, utilitățile și infrastructura publică rămân în partea de jos a clasamentului.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
2: Radio Transilvania.

Ești un made in Baia Mare la Radio Transilvania. Poliția locală Baia Mare continuă acțiunile de identificare a vehiculelor abandonate conform legii, vizând verificarea și ridicarea autoturismelor lăsate pe domeniul public sau privat al municipiului. În luna august, echipele din teren au ridicat alte 4 autovehicule de pe alea Parășești, strada Iuliu Maniu, bulevardul Traian și strada Jupiter, iar pentru alte 19 vehicule au fost demarate proceduri legale, proprietarii fiind somați. Potrivit autorităților, documentația pentru mai multe cazuri este deja finalizată, urmând ca respectivele autovehicule să fie ridicate în perioada aceasta. De la începutul anului 2026, poliția locală a luat în evidență 140 de vehicule posibil abandonate, dintre care 22 au fost ridicate și depozitate în vederea valorificării, 4 au fost revendicate de proprietari, iar 11 au fost deja valorificate prin predarea către o societate autorizată de reciclare. Acțiunile au ca scop eliberarea spațiilor publice și menținerea ordinii urbane. Reprezentanții instituției sublinează că autovehicula abandonată ocupă inutil locurile de parcare și afectează aspectul orașului Baia Mare. Polițiștii locali verifică permanent astfel de situații și urmăresc fiecare caz până la soluționare. Mulțumim cetățenilor care ne semnalează autovehiculele abandonate, un oraș mai ordonat se construiește prin intervenții constante cu respectarea legii, transmit autoritățile băimărene. Dis de dimineață cu Rotransilvanian Made in Baia Mare, ca să știi ce se mai întâmplă pe acasă. Bună să-ți fie dimineața!

0: Deschiptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ești cu Radio Transilvania în FM, online și pe mobil. Vești, povești de vacanță, super cântece energizantă, de zi bună și tignită din 90 până azi. Uite, îți mai dau eu un pont pentru vacanța de vară, atât cât am mai rămas din ea. De astăzi până pe 6 septembrie la Bistrița are loc Festivalul Internațional de Film Pasajă. Evenimentul are loc în principal la Centrul Cultural Municipal și Cinematograful Dacia, însă publicul va fi invitat și la proiect din aer liber. Îți dau detalii imediat. Awake Tonight, Afrojack, Sia și David Guetta plus Touch and Go, World You. Să-ți fie ziua de miercuri, 2 septembrie, pornică și sănătoasă, cu vești cât mai bune, neața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Mai din Bairau, Transilvania continuă. Aici informații locale și regionale zi de zi, de luni până vineri, de la 8 la 13. Uite, de astăzi până pe 6 septembrie la Bistrița are loc Festivalul Internațional de Film Pasajă. Evenimentele vor avea loc în principal în Centrul Cultural Municipal, dar și la Cinematograful Dacia, însă publicul va fi invitat și la proiecții în aer liber. E ediția cu numărul 4, prezențe sonore și nume sonore precum Florin Piersic Junior, Marius Bodoc, Gianina Cărbunariu și Ada Milia. Festivalul are loc în această perioadă, 2-6 septembrie. În programul din acest an sunt incluse 15 filme de lung metraj, premiere, producții premiate, filme de artă și pentru publicul larg, filme pentru copii și familie, precum și documentare creativă, 3 proiecții în aer liber cu acces gratuit, sesiuni de Q&A, dialoguri cinematografice cu regizori, actori și profesioniști din industria de film, competiții internaționale de scurtmetraje și scurtmetraje realizate de studenți, filme realitate virtuală VR, ateliere pentru copii și adolescenți, expoziții, concerte și performanțuri. Printre invitații ediției se numără Florin Piersic Junior, Gianina Cărbunariu, Marius Bodoc, Andreea Borțun, Vlad Petri, Andreiana Mihail, Laura Trocan, Dana Abunescu, Lina Vdovâi și Ada Milia. Evenimentele vor avea loc în principal la Centrul Cultural Municipal Bistrița și Cinematograful Dacia, însă publicul va fi invitat și la proiecții de film în aer liber, în amfiteatrul de la Turnul Dogarilor, recent inaugurat, și într-o parcare de pe strada Lupeni, în centrul istoric al Bistriței, vechea cetate medievală. Festivalul va provoca totodată cinefilii la o incursiune în istoria recentă a Bistriței, cu referiri la transformările urbane și sociale ale anilor 70-80, perioadă care a avut un rol important în evoluția orașului Bistrița, aducând în dialog cinematografia, memoria comunității și patrimoniul local, anunță organizatorii evenimentului. Ești prin Transilvania cu Radio Transilvania, iar în Bistrița-Năsăud, Radio Transilvania se aude direct din Bistrița, de pe 94 cu 1 FM și de la Beclean, de pe 91,5 FM. Asculți Radio Transilvania, radioul drag și preferat de pe aproape. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail bistrița@radiotransilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți da mai multe amănunte. Mulțumim tare mult că ești cu noi, Transilvania!
1: Muzică bună! Muzică bună! Muzică bună! Muzică bună și hituri! În toată Transilvania! Radio Transilvania!

0: prin studiul Radio Transilvania se pregătesc de zor știrile orei 11, prezentată imediat de colega mea, Gia Crăciun. Și pentru că începe școala, toată lumea e pe căutat rechizită pentru școală. Părinții pot scoate din buzunar peste 300 de lei. Cât sunt rechizitele în această perioadă? Ce prețuri sunt prin județul nostru, din magazinele de pe lângă noi, am să-ți spun eu, după ora 11, până la fix, Benson Bon, Rico Iglesias și Pitbull, să-ți fie ziua ușoară cu spor în toate.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Portalul Sănătatea Mea este disponibil pentru pacienții din România care pot consulta online documente și informații medicale. Se scumpesc permisul de conducere și certificatul de înmatriculare după majorarea tarifelor pentru eliberarea documentelor. Iar unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu merge la școală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul portal digital de sănătate al CNAS, e-Sănătatea Mea, este disponibil de ieri 1 septembrie pentru pacienții din România. Platforma funcționează ca un portofel digital de sănătate, în care utilizatorii pot consulta într-un singur loc documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete, scrisori medicale și informații despre serviciile decontate. Accesul se face prin identificarea digitală, iar CNAS recomandă folosirea aplicației RoeID. Utilizarea portalului nu este obligatorie, iar pacienții fără acces la internet sau care nu doresc un cont pot folosi în continuare metodele clasice. Pentru ca documentele să apară în conturi, medicii, spitalele, clinicile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele informatice și să le conecteze la sistemele CNAS. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat majorarea tarifelor pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie. Noile sume vor fi aplicate începând cu 15

0: segmentul nostru de consum. Peste jumătate dintre românii din mediul urban spun că își cumpără haine mai rar decât în urmă cu un an. Însă 8 din 10 persoane optează pentru mărci de calitate la preț redus. Cu alte cuvinte, cumpără mai puțin, dar mai bine. 44% dintre români pun calitatea pe primul loc atunci când aleg de unde să cumpere. Outleturile profită din plin de această schimbare de mentalitate. 66% dintre români spun că reducerile mari ar face să meargă mai des într-un astfel de centru comercial. În țara noastră se aruncă anual aproximativ 160.000 de tone de deșeuri textile, ceea ce înseamnă o medie de circa 11 kg de haine pentru fiecare locuitor. Din această cantitate uriașă, mai puțin de 10% ajunge să fie reutilizat sau reciclat. Aproape unul din 5 tineri români nici nu muncește, nici nu urmează o formă de educație. România are cea mai mare proporție de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflați în această situație din Uniunea Europeană. Diferențele sunt mari și în interiorul țării. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să se afle în această categorie, potrivit datelor Eurostat. În România, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu muncesc și nici nu merg la școală. Diferența față de celelalte state aflate la coada clasamentului european e considerabilă. Bulgaria, următoarea țară, are o rată de 13,8%, urmată de Grecia cu 13,6%, Italia și Franța. Cele mai mari diferențe apar atunci când sunt comparate marile orașe cu mediul rural. Și la acest capitol, țara noastră înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Păi, frecvențele Transilvania au fost prezentate de Gia, mulțumim, continuăm cu informații proaspătă despre vreme. Astăzi vremea va fi frumoasă și caldă, cerul variabil, la munte sunt posibile averse slabe, temperaturile maxime între 26 și 30 de grade, minimele de la noapte între 10 și 15 grade. Celsius, ne anunță ANM.
3: Rubrica Meteo va fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară în general cu valori de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
1: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. FM. Online. Și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Și începe ora cu numărul 4 din programul nostru local de astăzi, într-o zi de miercuri 2 septembrie. Facem pregătiri pentru toamnă, pentru iarnă, murături, conserve, bunătăți de toate felurile, pentru toate gusturile. Unii pe la serviciu, alții pe acasă, prin trafic sau pe la drum bun, știu eu, pe undeva cu treburi prin Transilvania. Eu sunt aici pentru tine cu muzici faine, de trecut și ziua asta ușor și bine, plus noutăți locale ca să știți ce și cum se mai întâmplă pe la noi. Cât costă rechizitele pentru școală, părinți și pot scoate din buzunar doar pentru rechizită peste 300 de lei, nu luăm în calcul și făiniță, aflăm imediat. Don't leave Kylie, Accent, Sera și Misha Miller acum. Alex Maris Podori sunt eu, să-ți fie și ora asta perfectă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: începutul anului școlar vine ca în fiecare an cu o listă lungă de rechizite pentru părinți, de la caiete, creioane și carioci până la ghiozdan, penar și truse de geometrie, toate se adună, iar diferențele de preț pot fi considerabile în funcție de magazinele și librăriile pe care le aleg părinții. Astfel, un ghiozdan complet poate porni de la aproximativ 100 de lei și ajunge până la câteva sute de lei. Rechizitele la prețurile cele mai accesibile se găsesc prin supermarketuri, iar cele mai scumpe se găsesc prin librării. Pentru părinții care caută variante de buget, un ghiozdan poate fi găsit în supermarketuri la prețuri care pornesc de la aproximativ 18 lei, dar nu trebuie să uităm și de calitate. În timp ce un model ergonomic pentru școală ajunge la aproximativ 70 de lei. În marile magazine din orașul nostru, un penar ne costă 17 lei, iar un penar deja echipat poate fi cumpărat cu aproximativ 20 de lei. La rechizitele de bază, prețurile pornesc de la câțiva lei. Un dosar cu șină ne costă aproximativ 6 lei, o trusă de geometrie 8 lei, iar un set de 24 de carioși colorată poate fi găsit la aproximativ 12 lei. Creioanele colorate ne costă în jur de 10 lei, iar un set de acuarele aproximativ 12 lei. Și caietele pot fi cumpărate la prețuri accesibile. Un caiet a 5 ne costă 1,50 de lei, în timp ce un caiet a 4 poate ajunge la aproximativ 6 lei. Caietele speciale pentru muzică, geografie sau biologie pornesc de la aproximativ 1,50 de lei. Un bloc de desen poate fi găsit de la aproximativ 2,50 de lei. Dacă alegem produse din zona de prețuri mai mici și cumpărăm rechizite necesară, părinții pot ajunge la un cost de 150-200 de lei în funcție de numărul de caiete și de tipuri. Când ne uităm spre ghiozdanul ales, și trusele de geometrie au o plajă largă de prețuri între 12 și 38 de lei în funcție de conținut și calitate. La capitolul ghiozdane, părinții au de unde alege, atât pentru fete cât și pentru băieți. Prețurile sunt cuprinse între 60 și 300 de lei. Cel mai scump model identificat pe piața locală este un ghiozdanel cu personajul din filmul Wednesday. În funcție de produsele alese, un ghiozdan complet echipat poate avea un preț foarte diferit. Pentru o variantă de buget cu rechizite de bază și un ghiozdan simplu, părinții pot cheltui între 150 și 300 de lei. Dacă sunt alese produse de calitate mai bună, un ghiozdan ergonomic și rechizite din gamă mai scumpă, suma poate ajunge la 300, 400, chiar 500 de lei. Dacă pe listă se mai adaugă mai multe caiete, produse speciale, accesorii și un ghiozdan de brand sau cu personaje preferate de copii, costul total poate crește considerabil, ci vorbim doar de rechizite, nu am luat în calcul și alte trebuințe, că mai sunt multe.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

rămâi cu noi și prinde și tu ritmul de toamnă la Radio Transilvania. Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități de pe strada Cuza Vodă din Baia Mare a fost finalizat într-o primă fază. Peste 90 de băimăreni vor beneficia de serviciile acestui centru. Este o clădire nouă construită la standarde NZEB, clasă energetică A+, dotată cu spații pentru kinetoterapie, masaj, consiliere psihologică, art-terapie, ateliere ocupaționale, deprinderi pentru viața independentă și competențe IT. Numai puțin de 96 de băimăreni cu dizabilități vor beneficia în primă fază de serviciile acestui centru. 96 cetățeni. Investiția are o valoare totală de 5,8 milioane de lei, dintre care aproape 4 milioane de la fonduri nerambursabile obținute prin PNRR, diferența fiind asigurată din bugetul local, transmit autoritățile locale băimărene. Cu Radio Transilvania aproape de la 8 la 13 de luni până vineri, să știi ce se mai întâmplă pe acasă. Aici, în Made in Baia Mare.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și în timp ce tu te relaxezi, știu eu, cu radioul preferat lângă tine, Radio Transilvania, muncești cu spor și drag sau te deplasezi cu grijă prin trafic, eu sunt aici cu tine să te țin informat și muzicalizat. Uite un pont de vacanță, lacurile naturale din Ocna Sibiului sunt în această perioadă în plin sezon estival. Numărul turiștilor este în continuă creștere. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi în acest weekend de acolo. Din anii 90, The Blue Something, Breakfast at Tiffany's, înainte de Lato și Luca la Lottery. Să-ți fie ziua minunată, Transilvania.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: noi prin vacanța de vară, atât cât a mai rămas din ea. Uite, lacurile naturale din Ocna Sibiului sunt în această perioadă în plin sezon estival, numărul turiștilor este în continuă creștere. Luna iulie a fost foarte bună, la fel și august, mulți oameni, turiști dornici, se bucură de soare, apă și câteva ore de relaxare. Numărul turiștilor în august a crescut simțitor la lacurile naturale din Ocna Sibiului, unde s-au făcut foarte multe lucruri de reamenajare, îmbunătățirea plajelor, s-au reparat și scările de acces, întreținerea întregului perimetru la Ocna Sibiului. O noutate în acest sezon este sistemul de acces prin coduri QR, care permite, iată, intrarea mult mai rapidă și mai simplă în zona lacurilor naturale din Ocna Sibiului. Prețurile de acces nu au fost majorate față de anul trecut, un adult plătește 35 de lei, copiii cu vârsta de peste 10 ani achită 20 de lei, iar cei mai mici de 10 ani au acces gratuit. Singura modificare este introducerea unui abonament valabil pe 7 zile, în valoare de 210 lei pentru cei care ajung. Nu știu dacă știați, la lacurile naturale din Ocna Sibiului e plajă. E plajă ca la mare. Cu nisip, pentru cei care nu ajung la mare, iată, lacurile Ocna Sibiului rămân una dintre cele mai la îndemână variante pentru o zi de vară aproape de casă, pe nisip, pe plajă de nisip. Reotransilvania.ro și adresa noastră de Facebook, ascultă-ne și online și hai să discutăm și despre subiectul zilei. Acolo, astăzi vorbim despre piețele agroalimentare din orașele și județele noastre. Dar despre asta vorbim și noi imediat.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pe adresa noastră de Facebook Transilvania și astăzi o discuție, o întrebare între prieteni faini și dragi. Astăzi acolo vorbim despre ce reguli noi ar trebui impuse piețelor agroalimentare. Sorina ne scrie să aibă pe mese doar marfă locală. Darius ne zice să nu mai vedem în piețele locale afaceriști care mută marfa din punctul A în punctul B. Claudia ne zice autoritățile locale să facă mai multe pentru a promova produsele locale, nu doar să pună taxe peste taxe și să îngreuneze producătorul local. Apoi Alin ne zice, faceți din piețele din oraș o adevărată perlă, că multe dintre ele nu au nici condiții minime de bun simț. Florina ne scrie să fie corect la prețuri, din păcate sunt prea mulți samsari. Flaviu ne zice, nu știu noi, dar întărită e o poveste veche, verificarea produselor pentru conținut de substanțe care fac rău. Apoi Leona crede că, menționez că trebuie să lucrăm și la aspecte psihocomportamentale, iar Andreea zice, piețele locale să aibă loc de parcare, să găsim prețuri realiste, să aibă grup sanitar zidit. Iată, cam asta este părerea ascultătorilor noștri, cam asta își doresc ascultătorii Radio Transilvania, să avem prin piețele locale agroalimentare. Voi ce credeți? Hai să povestim despre asta astăzi, lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania, să facem părerea auzită la Radio Transilvania.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carta electronică de identitate poate fi folosită și ca alternativă la cardul de sănătate. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni ale anului. Iar introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat pe români să mai comande din China. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate poate fi folosită și pentru autentificarea în sistemul de sănătate odată cu dezvoltarea noi infrastructuri digitale. Lansarea platformei E-Sănătatea Mea de ieri 1 septembrie permite persoanelor care au carte electronică de identitate să folosească în locul cardului de sănătate. Actualele carduri nu devin însă inutilizabile. Cei care nu și-au schimbat documentul de identitate le pot folosi în continuare. Oficialii precizează că datele medicale nu sunt stocate pe chipul cărții electronice, documentul fiind folosit pentru identificarea și autentificarea pacientului. Pentru funcționarea noului sistem, cabinetele medicale, spitalele, laboratoarele și farmaciile trebuie să-și adapteze aplicațiile și echipamentele. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul a coborât de la 76,44 miliarde de lei la 48,08 miliarde de lei, iar ca pondere în PIB de la 3,99% la 2,34%. Evoluția este explicată prin creșterea veniturilor bugetare cu 11,2%, în timp ce cheltuielile au avansat cu 2,9%. Veniturile au ajuns la peste 412 miliarde de lei, iar cheltuielile au depășit 460 de miliarde. Încasările mai mari au fost susținute, între altele, de TVA și de fondurile europene. În același timp, investițiile au crescut cu aproximativ 24%, ajungând la 76,5 miliarde de lei. Comisia Europeană vrea să reglementeze folosirea dronelor pentru pulverizarea de tratamente în agricultură. Normele actuale au fost scrise

0: Categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat în mare parte pe români să mai comande din China. Unii fie au renunțat de tot, fie au redus drastic comenzile. Alții, în schimb, continuă să plaseze comenzi în același ritm, în ciuda taxei suplimentare. La nivelul Uniunii Europene, comenzile de pe site-uri ca Temu și Shein au scăzut abrupt cu 30-40%, anunța zilele trecute administrația vamală franceză. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse, valabilă în toate statele Uniunii Europene. UE pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar. La începutul anului, aproximativ 300.000 de colete din Asia ajungeau zilnic în România. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Păi, frecvențele Transilvania au fost știrile prezentate de Gia, mulțumim, continuăm cu informații proaspătă despre vreme. Astăzi vremea va fi frumoasă și caldă, cerul variabil, la munte sunt posibile averse slabe, temperaturile maxime între 26 și 30 de grade, minimele de la noapte între 10 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru. Ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice, traficul se desfășoară în general cu valori de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniști și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
1: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM. Online. Și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salut, salut! După noutățile din trafic și informațiile proaspete despre vreme, garantat o altă oră cu multe cântece faină, minunată, din 90 până azi și vești de aproape aici, în programul nostru local Made in by Radio Transilvania, Kings of Leon, imediat Sex on Fire. Cât ne costă legumele și fructele de sezon prin piețele din județul nostru, descoperim împreună. Imediat, Alex Morris Fodoriu sunt eu, îți mulțumesc tare mult că ești cu mine și în această oră.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: O tură prin piațele din județul nostru arată că legumele și fructele de sezon sunt prezente din abundență pe tarabele comercianților, iar prețurile rămân în cea mare parte accesibile pentru cei care vor să-și facă aprovizionarea în această perioadă. Printre produsele de sezon disponibile la comercianți se numără dovlecei, roșiile, morcovii, pătrunjel, porumb pentru fiert, păstăile, cartofii, ceapa și vinetele. La tarabele locale, un dovlecei ne costă aproximativ 2 lei, în timp ce pentru roșii prețul este de 5-6 lei per kilogram. O legătură de morcov și pătrunjel ajunge în piață la aproximativ 7 lei, iar un știuletă de porumb pentru fier se vinde cu 2-2,5 lei per bucată. Printre legumele mai scumpe se numără păsteile galbene, care ajung pe la 19-21 de lei per kilogram. În cazul cartofilor, prețurile sunt mai accesibile, un kilogram ne costă între 3 și 5 lei. Ceapa se vinde cu aproximativ 6 lei kilogramul, același preț fiind întâlnit și la ceapa roșie, în timp ce pentru vinete prețul este tot de aproximativ 6-7 lei per kilogram, iar varza ne costă 4 lei kilogramul. Oferta de fructe este la fel de variată, iar cumpărătorii pot găsi în piețele locale pere, struguri, piersici, prune și nectarine. Perele se vând cu aproximativ 10 lei per kilogram, în timp ce strugurii de masă ajung pe la 18-20 de lei kilogramul. Pentru piersici, prețurile sunt cuprinse între 5 și 13 lei kilogramul, în funcție de sortiment și comerciant. Prunele au un preț de aproximativ 5 lei per kilogram, iar pentru nectarina, cumpărătorii trebuie să scoată din buzunar în jur de 10 lei per kilogram. Comercianții locali atrag atenția că prețurile pot varia în funcție de vânzători, de calitatea produselor și de cantitatea cumpărată, iar oferta din piețele locale se schimbă de la o zi la alta, în funcție de sezon și de aprovizionare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acestea este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

la Radio Transilvania, tot nația mai bogată în hituri plus și mai multe vești de pe acasă. Zilele trecute, Asociația Eco Rodna a desfășurat o tabără Junior Ranger în zona Izbucului Albastru al Izei, ce a urmărit marcarea unei poteci tematice prin implicarea voluntarilor în zona Izbucului Albastru al Izei, dealul Moiseiului și realizarea unei conexiuni cu Parcul Natural Munții Maramureșului. La această tabără au participat 30 de voluntari din școlile și universitățile limitrofe celor două parcuri naționale și naturale, Munții Rodnei și Maramureșului, sub coordonarea personalului celor două administrații. Acțiunea s-a desfășurat în proiectul intitulat Conectivitatea ecologică între parcuri naționale și naturale, Munții Rodnei și Maramureșului. Tabăra Junior Ranger a cuprins numeroase activități ce au implicat voluntari. Marcaj turistic cu un simbol ce personalizează un drumeț cu rucsacul în spate, jocuri de mediu, ateliere botanice, expoziție de fotografie din cele două arii protejate și concursuri. Acestea au urmărit formarea unei tinere generații responsabilă și conștientă în privința problemelor de mediu, dezvoltarea unor abilități și deprinderi de viitori lideri în managementul protecției naturale, anunță oficialii Parcului Național Munții Rodnei. Mergem mai departe, radioul e aproape, avem vești și povești de acasă. Tu ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania.

0: Frate,
1: ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Și hop, stop, am intrat pe ultimele 30 de minute din programul nostru local de astăzi. Voi pe acolo cu pregătiri pentru toamnă, murături, conserve, bunătăți de toate felurile, pentru toate gusturile. Umplăm cămările, beciurile, podurile. Alții pe acasă, pe la serviciu, prin trafic sau la drum bun prin Transilvania, cu Radio Transilvania în difuzoare. Cum se anunță vremea în regiunea noastră în următoarele două săptămâni, ne aflăm imediat, tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Până una alta, Joe and End of Beginning, Prușceva de prin anii 90, I Love Your Smile, Shanit, să-ți fie ziua perfectă în continuare, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența,
0: Radio Transilvania.

0: Haideți să vedem ce aduce vremea în următoarele două săptămâni pe aici, prin regiunea noastră. ANM anunță o vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni, până inclusiv duminică 13 septembrie, cu temperaturi care vor oscila în mai multe regiuni. După o răcorire pe început de septembrie, temperaturile vor crește din nou în jurul datei de 5-6 septembrie, apoi vor scădea treptat, iar ploile vor reveni în mai multe zone. În regiunea noastră, până vineri 4 septembrie, se va înregistra o maximă de 28-30 de grade. De sâmbătă 5 septembrie plus duminică 6 septembrie se remarcă o creștere a mediei maximelor undeva la 31-33 de grade, valoare ce se va menține până luni 7 septembrie. Săptămâna viitoare, de prognoză, se observă scăderea treptată a temperaturilor diurne, astfel încât la finalul perioadei de analize vor fi aproximativ 26 de grade. În situația minimelor termice, undeva la 13 grade, ce se menține și săptămâna viitoare. Probabilitatea pentru ploaie va fi în creștere mâine, dar și săptămâna viitoare. La munte, regiunea noastră maxim ajunge pe la 18-20 de grade, 23 de grade în weekend 5-6 septembrie. Vremea caldă rămâne și luni 7 septembrie. Săptămâna viitoare pe la munte, maxima 17 grade, minima nopții undeva la 9 grade Celsius, apoi din nou crește spre 13 grade Celsius. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare la munte în această seară și mâine și săptămâna viitoare. Totodată, ți reamintești, județul nostru se află sub o informare meteorologică de instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificările vântului, informare valabilă până mâine, joi, ora 21, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea 25 de grade, Cluj-Napoca 24, Brașov și Sibiu câte 25 de grade, Târgu Mureș, Satu Mare și Baia Mare câte 23 de grade. La Alba Iulia sunt 24 de grade, la Arad 27, Hunedoara 26 de grade, la Bistrița și Zalău plus Huedin avem câte 24 de grade, la Mediaș, Deva câte 23 de grade, la Dej 22 și la Turda 25 de grade. Cel mai cald acum în țară la Calafat 30 de grade, iar cel mai răcoare la Petroșani 15 grade Celsius. Gata, gata, am bifat veștile despre vreme, dăm nițel radioul mai tare și pornim spre destinațiile selectate.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Iată, cam atât pentru astăzi în programul nostru local Made in Bairo Transilvania. 5 ore bune cu informații și lucruri utile de știut de pe acasă. Te aștept și mâine de la 8 pe frecvență. Peste puțin timp, Gia Crăciun vine cu știri de ora 13 la Radio Transilvania, după care 2 ore de muzică minunată în Transilvania Hits. Numai bună să te relaxezi cu radioul drag și preferat din Transilvania. Cu un Orbi Sopco te întâlnești începând cu ora 15 în trafic, de la 19 ai ghid de seară, cântece selectate cu deosebită grijă să-ți înceapă seara fain și bine. Mâine dimineață, de la ora 6, te întâlnești dis de dimineață cu Irina în matinalul Radio Transilvania. Alex Marius Podoriu sunt eu. O după-amiază excelentă îți doresc în continuare. Toată bună și frumoasă, prieteni. Pe mâine!
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carta electronică de identitate poate fi folosită și ca alternativă la cardul de sănătate. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni ale anului. Iar introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat pe români să mai comande din China. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate poate fi folosită și pentru autentificarea în sistemul de sănătate odată cu dezvoltarea noi infrastructuri digitale. Lansarea platformei E-Sănătatea Mea de ieri 1 septembrie permite persoanelor care au carte electronică de identitate să o folosească în locul cardului de sănătate. Actualele carduri nu devin însă inutilizabile. Cei care nu și-au schimbat documentul de identitate le pot folosi în continuare. Oficialii precizează că datele medicale nu sunt stocate pe chipul cărții electronice, documentul fiind folosit pentru identificarea și autentificarea pacientului. Pentru funcționarea noului sistem, cabinetele medicale, spitalele, laboratoarele și farmaciile trebuie să-și adapteze aplicațiile și echipamentele. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul a coborât de la 76,44 miliarde de lei la 48,08 miliarde de lei, iar ca pondere în PIB de la 3,99% la 2,34%. Evoluția este explicată prin creșterea veniturilor bugetare cu 11,2%, în timp ce cheltuielile au avansat cu 2,9%. Veniturile au ajuns la peste 412 miliarde de lei, iar cheltuielile au depășit 460 de miliarde. Încasările mai mari au fost susținute, între altele, de TVA și de fondurile europene. În același timp, investițiile au crescut cu aproximativ 24%, ajungând la 76,5 miliarde de lei. Introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat în mare parte pe români să mai comande din China. Unii fie au renunțat de tot, fie au redus drastic comenzile. Alții, în schimb, continuă să plaseze comenzi în același ritm în ciuda taxei suplimentare. La nivelul Uniunii Europene, comenzile de pe site-uri ca Temu și Shein au scăzut abrupt cu 30-40%, anunțat zilele trecute administrația vamală franceză. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse, valabilă în toate statele Uniunii Europene. UE pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar. La începutul anului, aproximativ 300.000 de colete din Asia ajungeau zilnic în România.

0: Publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La OptinCars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto OptinCars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. OptinCars. Calitate reală, prețuri ideale.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în vacanțe, iar plafonul devenit pentru acordarea lor va crește cu 7%. Vreme mai caldă decât normalul perioadei este prognozată în vestul și centrul țării în luna septembrie. Iar apa îmbuteliată s-a scumpit cu aproape 50% în România în 5 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în perioada vacanțelor, după ce ministrul Educației a renunțat la propunerea de suspendare a plăților în această perioadă. În plus, plafonul minim devenit pentru a beneficia de acest ajutor va crește cu 7%. Din prima săptămână de școală, diriginții și învățătorii vor transmite părinților liste cu actele necesare pentru mai multe tipuri de ajutoare financiare care vizează pe ele. Bursa socială este de 300 de lei pe lună, aceeași valoare fiind valabilă și pentru bursa tehnologică. Bursa de merit ajunge la 450 de lei, iar cea pentru mamele minore la 700 de lei. Elevii din familii cu venituri reduse pot beneficia și de alte forme de sprijin. De exemplu, cardul educațional prin care se oferă anual 500 de lei. Vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă este prognozată în vestul și centrul țării în următoarele săptămâni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor fi peste valorile normale până în jurul datei de 10 septembrie, mai ales în regiunile vestice. În Cluj și Sibiu, maximele vor ajunge în primele zile la 26-28 de grade, după care temperaturile vor scădea până în jurul valorii a 19 grade. Și în celelalte județe din nord-vest sunt așteptate variații de temperatură de la o zi la alta. Pentru intervalul 7-13 septembrie, meteorologii estimează temperaturi medii peste cele normale, mai ales în vest, dar și cantități de precipitații sub cele obișnuite. Începând cu 14 până pe 20 septembrie, valorile termice se mențin peste normal, iar ploile vor fi în general apropiate de cele specifice perioade. Spre finalul lunii, vremea se stabilizează, cu temperaturi ușor peste normal în vest și centru. Apa îmbuteliată este tot mai scumpă în România, deși țara noastră dispune de numeroase izvoare și resurse importante de apă minerală. În ultimii 5 ani, prețul mediu a crescut cu aproape 50%, iar o sticlă de 2 litri poate ajunge acum la 5 lei. În plus, românii plătesc mai mult decât consumatorii din mai multe țări europene, precum Italia, Ungaria sau Bulgaria. România are numeroase surse de apă minerală naturală recunoscute oficial, iar acestea trebuie să respecte același cadru european precum apele minerale naturale din Franța, Italia sau alte state membre. Pentru mulți români, apa minerală sau plată cumpărată din magazin a devenit o cheltuială constantă. Unele familii spun că ajung să aloce între 250 și 300 de lei pe lună pentru apa îmbuteliată. O sticlă de apă plată de 2 litri poate costa în prezent peste 4 lei. La suma afișată la raft se adaugă garanția de 50 de bani pentru ambalaj, astfel că prețul plătit de consumator se apropie de 5 lei. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Carta electronică de identitate poate fi folosită și ca alternativă la cardul de sănătate. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni ale anului. Iar introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat pe români să mai comande din China. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Cartea electronică de identitate poate fi folosită și pentru autentificarea în sistemul de sănătate odată cu dezvoltarea noi infrastructuri digitale. Lansarea platformei E-Sănătatea Mea de ieri 1 septembrie permite persoanelor care au carte electronică de identitate să folosească în locul cardului de sănătate. Actualele carduri nu devin însă inutilizabile. Cei care nu și-au schimbat documentul de identitate le pot folosi în continuare. Oficialii precizează că datele medicale nu sunt stocate pe chipul cărții electronice, documentul fiind folosit pentru identificarea și autentificarea pacientului. Pentru funcționarea noului sistem, cabinetele medicale, spitalele, laboratoarele și farmaciile trebuie să-și adapteze aplicațiile și echipamentele. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul a coborât de la 76,44 miliarde de lei la 48,08 miliarde de lei, iar ca pondere în PIB de la 3,99% la 2,34%. Evoluția este explicată prin creșterea veniturilor bugetare cu 11,2%, în timp ce cheltuielile au avansat cu 2,9%. Veniturile au ajuns la peste 412 miliarde de lei, iar cheltuielile au depășit 460 de miliarde. Încasările mai mari au fost susținute, între altele, de TVA și de fondurile europene. În același timp, investițiile au crescut cu aproximativ 24%, ajungând la 76,5 miliarde de lei. Introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat în mare parte pe români să mai comande din China. Unii fie au renunțat de tot, fie au redus drastic comenzile. Alții, în schimb, continuă să plaseze comenzi în același ritm în ciuda taxei suplimentare. La nivelul Uniunii Europene, comenzile de pe site-uri ca Temu și Shein au scăzut abrupt cu 30-40%, anunțat zilele trecute administrația vamală franceză. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse, valabilă în toate statele Uniunii Europene. UE pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar. La începutul anului, aproximativ 300.000 de colete din Asia ajungeau zilnic în România. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Portalul Sănătatea Mea este disponibil pentru pacienții din România care pot consulta online documente și informații medicale. Se scumpesc permisul de conducere și certificatul de matriculare după majorarea tarifelor pentru eliberarea documentelor. Iar unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu merge la școală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul portal digital de sănătate al CNAS, e-Sănătatea Mea, este disponibil de ieri 1 septembrie pentru pacienții din România. Platforma funcționează ca un portofel digital de sănătate, în care utilizatorii pot consulta într-un singur loc documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete, scrisori medicale și informații despre serviciile decontate. Accesul se face prin identificarea digitală, iar CNAS recomandă folosirea aplicației RoeID. Utilizarea portalului nu este obligatorie, iar pacienții fără acces la internet sau care nu doresc un cont pot folosi în continuare metodele clasice. Pentru ca documentele să apară în conturi, medicii, spitalele, clinicile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele informatice și să le conecteze la sistemele CNAS. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat majorarea tarifelor pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie. Noile sume vor fi aplicate începând cu 15 septembrie, dată de la care șoferii vor plăti mai mult pentru obținerea acestor documente. Instituția precizează că plățile efectuate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a tarifelor actualizate. Pentru permisul de conducere, costul va crește de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. În cazul certificatului de matriculare, suma va ajunge de la 49 de lei la 76 de lei și autorizația de circulație provizorie va avea un tarif mai mare. Aceasta va costa 25 de lei, față de 13 lei în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 12 lei. Aproape unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu urmează o formă de educație. România are cea mai mare proporție de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflați în această situație din Uniunea Europeană. Diferențele sunt mari și în interiorul țării. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să se afle în această categorie, potrivit datelor Eurostat. În România, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu muncesc și nici nu merg la școală. Diferența față de celelalte state aflate la coada clasamentului european e considerabilă. Bulgaria, următoarea țară, are o rată de 13,8%, urmată de Grecia cu 13,6%, Italia și Franța. Cele mai mari diferențe apar atunci când sunt comparate marile orașe cu mediul rural și la acest capitol țara noastră înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în vacanțe, iar plafonul definit pentru acordarea lor va crește cu 7%. Vreme mai caldă decât normalul perioadei este prognozată în vestul și centrul țării în luna septembrie. Iar apa îmbuteliată s-a scumpit cu aproape 50% în România în 5 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în perioada vacanțelor, după ce ministrul Educației a renunțat la propunerea de suspendare a plăților în această perioadă. În plus, plafonul minim devenit pentru a beneficia de acest ajutor va crește cu 7%. Din prima săptămână de școală, diriginții și învățătorile vor transmite părinților liste cu actele necesare pentru mai multe tipuri de ajutoare financiare care vizează pe ele. Bursa socială este de 300 de lei pe lună, aceeași valoare fiind valabilă și pentru bursa tehnologică. Bursa de merit ajunge la 450 de lei, iar cea pentru mamele minore la 700 de lei. Elevii din familii cu venituri reduse pot beneficia și de alte forme de sprijin. De exemplu, cardul educațional prin care se oferă anual 500 de lei. Vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă este prognozată în vestul și centrul țării în următoarele săptămâni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor fi peste valorile normale până în jurul datei de 10 septembrie, mai ales în regiunile vestice. În Cluj și Sibiu, maximele vor ajunge în primele zile la 26-28 de grade, după care temperaturile vor scădea până în jurul valorii a 19 grade. Și în celelalte județe din nord-vest sunt așteptate variații de temperatură de la o zi la alta. Pentru intervalul 7-13 septembrie, meteorologii estimează temperaturi medii peste cele normale, mai ales în vest, dar și cantități de precipitații sub cele obișnuite. Începând cu 14 până pe 20 septembrie, valorile termice se mențin peste normal, iar ploile vor fi în general apropiate de cele specifice perioade. Spre finalul lunii, vremea se stabilizează, cu temperaturi ușor peste normal în vest și centru. Apa îmbuteliată este tot mai scumpă în România, deși țara noastră dispune de numeroase izvoare și resurse importante de apă minerală. În ultimii 5 ani, prețul mediu a crescut cu aproape 50%, iar o sticlă de 2 litri poate ajunge acum la 5 lei. În plus, românii plătesc mai mult decât consumatorii din mai multe țări europene, precum Italia, Ungaria sau Bulgaria. România are numeroase surse de apă minerală naturală recunoscute oficial, iar acestea trebuie să respecte același cadru european precum apele minerale naturale din Franța, Italia sau alte state membre. Pentru mulți români, apa minerală sau plată cumpărată din magazin a devenit o cheltuială constantă. Unele familii spun că ajung să aloce între 250 și 300 de lei pe lună pentru apa îmbuteliată. O sticlă de apă plată de 2 litri poate costa în prezent peste 4 lei. La suma afișată la raft se adaugă garanția de 50 de bani pentru ambalat, astfel că prețul plătit de consumator se apropie de 5 lei. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normi Sopra sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Eyes Closed de la Gizzo și Zane. Vin și Mark Ronson cu Amy Winehouse cu Valerie pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

asigurări de sănătate a precizat că din data de 1 iunie 2026 se aplică reguli noi privind concediile medicale și plata indemnizațiilor. Regula generală rămâne aceeași pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea este că începând cu data de

0: 18 mai 2026, această diminuare nu se aplică, repetat, pentru același episod de boală. Iată așadar, de luat aminte, au intrat în vigoare modificările privind concediile medicale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

de la 1 iulie 2026, românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie.

0: Time. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A Girl Like You de la Edwin Collins și Elizabeth Taylor de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sobcă sunt eu alături de voi și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți aici.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Oceanele lumii au atins, se pare, cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată pentru luna iulie, fenomen determinat parțial de condițiile El Niño, care se dezvoltă în Pacific, potrivit Serviciului de Monitorizare al Climei al UE, scrie BBC. Temperatura medie a suprafeței mării în afara regiunilor polare ale lumii, între latitudine 60 de grade nord și 60 de grade sud, a fost de 20,96 grade Celsius în luna iulie, depășind așadar recordul anterior de 20,89 grade Celsius stabilit în anul 2023. Luna trecută a fost la egalitate, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, cu temperaturi cu 1,47 grade Celsius peste media estimată din perioada preindustrială, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. Iată așadar, oceanele lumii se pare că au înregistrat cele mai mari temperaturi în luna iulie.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilva.

Super Trop al anului 2004, Come On Me, am ascultat de Eric Price aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Risk It All de la Bruno Mars și Touch Me There de la Total Touch v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este, este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Portalul Sănătatea Mea este disponibil pentru pacienții din România care pot consulta online documente și informații medicale. Se scumpesc permisul de conducere și certificatul de înmatriculare după majorarea tarifelor pentru eliberarea documentelor. Iar unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu merge la școală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul portal digital de sănătate al CNAS, e-Sănătatea Mea, este disponibil de ieri 1 septembrie pentru pacienții din România. Platforma funcționează ca un portofel digital de sănătate în care utilizatorii pot consulta într-un singur loc documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete, scrisori medicale și informații despre serviciile decontate. Accesul se face prin identificarea digitală, iar CNAS recomandă folosirea aplicației RoeID. Utilizarea portalului nu este obligatorie, iar pacienții fără acces la internet sau care nu doresc un cont pot folosi în continuare metodele clasice. Pentru ca documentele să apară în conturi, medicii, spitalele, clinicile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele informatice și să le conecteze la sistemele CNAS. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculare a anunțat majorarea tarifelor pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie. Noile sume vor fi aplicate începând cu 15 septembrie, dată de la care șoferii vor plăti mai mult pentru obținerea acestor documente. Instituția precizează că plățile efectuate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a tarifelor actualizate. Pentru permisul de conducere, costul va crește de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. În cazul certificatului de înmatriculare, suma va ajunge de la 49 de lei la 76 de lei și autorizația de circulație provizorie va avea un tarif mai mare. Aceasta va costa 25 de lei, față de 13 lei în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 12 lei. Aproape unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu urmează o formă de educație. România are cea mai mare proporție de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflați în această situație din Uniunea Europeană. Diferențele sunt mari și în interiorul țării. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să se afle în această categorie, potrivit datelor Eurostat. În România, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu muncesc și nici nu merg la școală. Diferența față de celelalte state aflate la coada clasamentului european e considerabilă. Bulgaria, următoarea țară, are o rată de 13,8%, urmată de Grecia cu 13,6%, Italia și Franța. Cele mai mari diferențe apar atunci când sunt comparate marile orașe cu mediul rural. Și la acest capitol, țara noastră înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaj Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Sușeanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu Big Girl Dramica. Vine și Sienna Spiro cu Material Lover pe debut de 16. Redem play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Beep!

0: începând cu anul 2030. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele specifice profilului urmat, cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea două limbi moderne studiate. Așadar, o nouă schimbare la modificare în ceea ce privește bacalaureatul din 2030.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

O altă veste bună pentru români, aceștia vor putea călători din nou direct către Republica Populară Chineză, începând din 4 septembrie, când va fi reluată oficial ruta aeriană București-Beijing. Zborurile vor fi operate de compania Air China de 3 ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri. Iată așadar, românii pot zbura din nou direct la Beijing. Am aflat de când introduce Air China cele 3 curse săptămânale.

0: Lovey, baby.
1: Publicitate.
2: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
3: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Ce

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Looking for Love de la Karen Ramirez și Toxic de la Britney Spears sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sop, că sunt eu alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: City break-urile se pare că rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar în acest an 2026, tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Și uite cum orașele europene preferate de turiști pentru un city break sunt foarte, foarte la îndemână pentru noi, românii.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Bun venit, am ascultat Raina pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrilor ei 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Let You, Dry and Dior și Again de la Lenny Kravitz v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în vacanțe, iar plafonul devenit pentru acordarea lor va crește cu 7%. Vreme mai caldă decât normalul perioadei este prognozată în vestul și centrul țării în luna septembrie. Iar apa îmbuteliată s-a scumpit cu aproape 50% în România în 5 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în perioada vacanțelor, după ce ministrul Educației a renunțat la propunerea de suspendare a plăților în această perioadă. În plus, plafonul minim devenit pentru a beneficia de acest ajutor va crește cu 7%. Din prima săptămână de școală, diriginții și învățătorile vor transmite părinților liste cu actele necesare pentru mai multe tipuri de ajutoare financiare care vizează pe ele. Bursa socială este de 300 de lei pe lună, aceeași valoare fiind valabilă și pentru bursa tehnologică. Bursa de merit ajunge la 450 de lei, iar cea pentru mamele minore la 700 de lei. Elevii din familii cu venituri reduse pot beneficia și de alte forme de sprijin. De exemplu, cardul educațional prin care se oferă anual 500 de lei. Vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă este prognozată în vestul și centrul țării în următoarele săptămâni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor fi peste valorile normale până în jurul datei de 10 septembrie, mai ales în regiunile vestice. În Cluj și Sibiu, maximele vor ajunge în primele zile la 26-28 de grade, după care temperaturile vor scădea până în jurul valorii a 19 grade. Și în celelalte județe din nord-vest sunt așteptate variații de temperatură de la o zi la alta. Pentru intervalul 7-13 septembrie, meteorologii estimează temperaturi medii peste cele normale, mai ales în vest, dar și cantități de precipitații sub cele obișnuite. Începând cu 14 până pe 20 septembrie, valorile termice se mențin peste normal, iar ploile vor fi în general apropiate de cele specifice perioade. Spre finalul lunii, vremea se stabilizează, cu temperaturi ușor peste normal în vest și centru. Apa îmbuteliată este tot mai scumpă în România, deși țara noastră dispune de numeroase izvoare și resurse importante de apă minerală. În ultimii 5 ani, prețul mediu a crescut cu aproape 50%, iar o sticlă de 2 litri poate ajunge acum la 5 lei. În plus, românii plătesc mai mult decât consumatorii din mai multe țări europene, precum Italia, Ungaria sau Bulgaria. România are numeroase surse de apă minerală naturală recunoscute oficial, iar acestea trebuie să respecte același cadru european precum apele minerale naturale din Franța, Italia sau alte state membre. Pentru mulți români, apa minerală sau plată cumpărată din magazin a devenit o cheltuială constantă. Unele familii spun că ajung să aloce între 250 și 300 de lei pe lună pentru apa îmbuteliată. O sticlă de apă plată de 2 litri poate costa în prezent peste 4 lei. La suma afișată la raft se adaugă garanția de 50 de bani pentru ambalaj, astfel că prețul plătit de consumator se apropie de 5 lei. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, prezent aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Love Somebody de la Morgan Wallen, Vin și Timbaland cu One Republic, cu Apologize pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Cetățenii care depun cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate își păstrează buletinul actual pe durata procesării solicitării. Documentul poate fi folosit în continuare dacă se află în termen de valabilitate, urmând să fie predat abia la ridicarea CEI-ului potrivit precizărilor autorităților. Iată ce se întâmplă, dragi români, cu buletinul vechi după ce solicitați cartea electronică.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Staționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate, unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocaje create de trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Așadar, parcarea ilegală îi poate costa scump de tot pe români în acest an 2026.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Viva Forever de la Spice Girls și Animal de la Cat's Eye sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: bine, produsul intern brut a scăzut în trimestrul întâi din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor INSE. Față de același trimestru din anul 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Iată, România se pare că a avut o scădere economică de 0,2% și asta doar în trimestrul întâi.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Mihal Foi, am ascultat de la The Black Eyed Peas aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Hold Me In The Dark de la Miles Smith și Carnaval de Paris de la Dario G v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după ora 18, rămâneți cu mine.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carta electronică de identitate poate fi folosită și ca alternativă la cardul de sănătate. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni ale anului. Iar introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat pe români să mai comande din China. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carta electronică de identitate poate fi folosită și pentru autentificarea în sistemul de sănătate odată cu dezvoltarea noi infrastructuri digitale. Lansarea platformei E-Sănătatea Mea de ieri 1 septembrie permite persoanelor care au carte electronică de identitate să o folosească în locul cardului de sănătate. Actualele carduri nu devin însă inutilizabile. Cei care nu și-au schimbat documentul de identitate le pot folosi în continuare. Oficialii precizează că datele medicale nu sunt stocate pe chipul cărții electronice, documentul fiind folosit pentru identificarea și autentificarea pacientului. Pentru funcționarea noului sistem, cabinetele medicale, spitalele, laboratoarele și farmaciile trebuie să-și adapteze aplicațiile și echipamentele. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul a coborât de la 76,44 miliarde de lei la 48,08 miliarde de lei, iar ca pondere în PIB de la 3,99% la 2,34%. Evoluția este explicată prin creșterea veniturilor bugetare cu 11,2%, în timp ce cheltuielile au avansat cu 2,9%. Veniturile au ajuns la peste 412 miliarde de lei, iar cheltuielile au depășit 460 de miliarde. Încasările mai mari au fost susținute, între altele, de TVA și de fondurile europene. În același timp, investițiile au crescut cu aproximativ 24%, ajungând la 76,5 miliarde de lei. Introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat în mare parte pe români să mai comande din China. Unii fie au renunțat de tot, fie au redus drastic comenzile. Alții, în schimb, continuă să plaseze comenzi în același ritm în ciuda taxei suplimentare. La nivelul Uniunii Europene, comenzile de pe site-uri ca Temu și Shein au scăzut abrupt cu 30-40%, anunțat zilele trecute administrația vamală franceză. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene. UE pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar. La începutul anului, aproximativ 300.000 de colete din Asia ajungeau zilnic în România. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaj Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezent în conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Ain't Funny de la Jennifer Lopez. Vine și Alex Warren, Passenger, pe debut de 18. Le dă plic, iar acum audiție maximă. Rămâneți cu mine.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Foarte important de reținut faptul că părinții care vor să-și însoțească copiii la festivitățile organizate la începutul noului an școlar nu beneficiază în prezent de o zi liberă acordată în mod automat prin lege. În Parlament se află însă o propunere legislativă care prevede introducerea acestui drept pentru familiile cu copii înscriși la grădiniță în ciclul primar sau gimnazial. Inițiativa a trecut de Senat și se află la Camera Deputaților, forul decizional, astfel că măsura nu este deocamdată aplicabilă. În anul școlar 2026-2027, cursurile vor începe luni 7 septembrie. Iată așadar, întrebare, au părinții liber în prima zi de școală? Am aflat ce prevede proiectul aflat în Parlament și care sunt regulile în acest an 2026. Mai pe scurt, nu au zi liberă oficial acordată prin lege.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele, transformându-se într-o amenințare reală pe străzile orașelor, arată un nou studiu. În timp ce mii de oameni sunt implicați anual în accidente grave, măsurile luate în România par insuficiente în fața unui fenomen scăpat se pare de sub control. Iată așadar încă un semnal de alarmă, trotinetele electrice sunt mult mai periculoase decât bicicletele și motocicletele, arată un nou studiu.
1: We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green light.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: parte.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Come and Get Your Love de la Rin McCoy și La Camisa Negra de la Hoane sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: defunto.
1: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

I knew it, I knew you, de la Taylor Swift am ascultat aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate, așa cum ne-au obișnuit, de Gia Crăciun, până fix Secrets de la Regard și Ray și Amazing de la George Michael, v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la ora 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-am pupat!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Acesta este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în vacanțe, iar plafonul devenit pentru acordarea lor va crește cu 7%. Vreme mai caldă decât normalul perioadei este prognozată în vestul și centrul țării în luna septembrie. Iar apa îmbuteliată s-a scumpit cu aproape 50% în România în 5 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate și în perioada vacanțelor, după ce ministrul Educației a renunțat la propunerea de suspendare a plăților în această perioadă. În plus, plafonul minim devenit pentru a beneficia de acest ajutor va crește cu 7%. Din prima săptămână de școală, diriginții și învățătorii vor transmite părinților liste cu actele necesare pentru mai multe tipuri de ajutoare financiare care vizează pe ele. Bursa socială este de 300 de lei pe lună, aceeași valoare fiind valabilă și pentru bursa tehnologică. Bursa de merit ajunge la 450 de lei, iar cea pentru mamele minore la 700 de lei. Elevii din familii cu venituri reduse pot beneficia și de alte forme de sprijin. De exemplu, cardul educațional prin care se oferă anual 500 de lei. Vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă este prognozată în vestul și centrul țării în următoarele săptămâni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor fi peste valorile normale până în jurul datei de 10 septembrie, mai ales în regiunile vestice. În Cluj și Sibiu, maximele vor ajunge în primele zile la 26-28 de grade, după care temperaturile vor scădea până în jurul valorii a 19 grade. Și în celelalte județe din nord-vest sunt așteptate variații de temperatură de la o zi la alta. Pentru intervalul 7-13 septembrie, meteorologii estimează temperaturi medii peste cele normale, mai ales în vest, dar și cantități de precipitații sub cele obișnuite. Începând cu 14 până pe 20 septembrie, valorile termice se mențin peste normal, iar ploile vor fi în general apropiate de cele specifice perioade. Spre finalul lunii, vremea se stabilizează, cu temperaturi ușor peste normal în vest și centru. Apa îmbuteliată este tot mai scumpă în România, deși țara noastră dispune de numeroase izvoare și resurse importante de apă minerală. În ultimii 5 ani, prețul mediu a crescut cu aproape 50%, iar o sticlă de 2 litri poate ajunge acum la 5 lei. În plus, românii plătesc mai mult decât consumatorii din mai multe țări europene, precum Italia, Ungaria sau Bulgaria. România are numeroase surse de apă minerală naturală recunoscute oficial, iar acestea trebuie să respecte același cadru european precum apele minerale naturale din Franța, Italia sau alte state membre. Pentru mulți români, apa minerală sau plată cumpărată din magazin a devenit o cheltuială constantă. Unele familii spun că ajung să aloce între 250 și 300 de lei pe lună pentru apa îmbuteliată. O sticlă de apă plată de 2 litri poate costa în prezent peste 4 lei. La suma afișată la raft se adaugă garanția de 50 de bani pentru ambalare, astfel că prețul plătit de consumator se apropie de 5 lei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: este
1: Radio
0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate poate fi folosită și ca alternativă la cardul de sănătate. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni ale anului. Iar introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat pe români să mai comande din China. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate poate fi folosită și pentru autentificarea în sistemul de sănătate odată cu dezvoltarea noi infrastructuri digitale. Lansarea platformei E-Sănătatea Mea de ieri 1 septembrie permite persoanelor care au carte electronică de identitate să folosească în locul cardului de sănătate. Actualele carduri nu devin însă inutilizabile. Cei care nu și-au schimbat documentul de identitate le pot folosi în continuare. Oficialii precizează că datele medicale nu sunt stocate pe chipul cărții electronice, documentul fiind folosit pentru identificarea și autentificarea pacientului. Pentru funcționarea noului sistem, cabinetele medicale, spitalele, laboratoarele și farmaciile trebuie să-și adapteze aplicațiile și echipamentele. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul a coborât de la 76,44 miliarde de lei la 48,08 miliarde de lei, iar ca pondere în PIB de la 3,99% la 2,34%. Evoluția este explicată prin creșterea veniturilor bugetare cu 11,2%, în timp ce cheltuielile au avansat cu 2,9%. Veniturile au ajuns la peste 412 miliarde de lei, iar cheltuielile au depășit 460 de miliarde. Încasările mai mari au fost susținute, între altele, de TVA și de fondurile europene. În același timp, investițiile au crescut cu aproximativ 24%, ajungând la 76,5 miliarde de lei. Introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat în mare parte pe români să mai comande din China. Unii fie au renunțat de tot, fie au redus drastic comenzile. Alții, în schimb, continuă să plaseze comenzi în același ritm în ciuda taxei suplimentare. La nivelul Uniunii Europene, comenzile de pe site-uri ca Temu și Shein au scăzut abrupt cu 30-40%, anunța zilele trecute administrația vamală franceză. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene. UE pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar. La începutul anului, aproximativ 300.000 de colete din Asia ajungeau zilnic în România. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate poate fi folosită și ca alternativă la cardul de sănătate. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni ale anului. Iar introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat pe români să mai comande din China. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate poate fi folosită și pentru autentificarea în sistemul de sănătate odată cu dezvoltarea noi infrastructuri digitale. Lansarea platformei E-Sănătatea Mea de ieri 1 septembrie permite persoanelor care au carte electronică de identitate să o folosească în locul cardului de sănătate. Actualele carduri nu devin însă inutilizabile. Cei care nu și-au schimbat documentul de identitate le pot folosi în continuare. Oficialii precizează că datele medicale nu sunt stocate pe chipul cărții electronice, documentul fiind folosit pentru identificarea și autentificarea pacientului. Pentru funcționarea noului sistem, cabinetele medicale, spitalele, laboratoarele și farmaciile trebuie să-și adapteze aplicațiile și echipamentele. Deficitul bugetar al României s-a redus cu 37% în primele 7 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul a coborât de la 76,44 miliarde de lei la 48,08 miliarde de lei, iar ca pondere în PIB de la 3,99% la 2,34%. Evoluția este explicată prin creșterea veniturilor bugetare cu 11,2%, în timp ce cheltuielile au avansat cu 2,9%. Veniturile au ajuns la peste 412 miliarde de lei, iar cheltuielile au depășit 460 de miliarde. Încasările mai mari au fost susținute, între altele, de TVA și de fondurile europene. În același timp, investițiile au crescut cu aproximativ 24%, ajungând la 76,5 miliarde de lei. Introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat în mare parte pe români să mai comande din China. Unii fie au renunțat de tot, fie au redus drastic comenzile. Alții, în schimb, continuă să placeze comenzi în același ritm în ciuda taxei suplimentare. La nivelul Uniunii Europene, comenzile de pe site-uri ca Temu și Shein au scăzut abrupt cu 30-40%, anunța zilele trecute administrația vamală franceză. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene. UE pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar. La începutul anului, aproximativ 300.000 de colete din Asia ajungeau zilnic în România. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mare, baia mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Portalul Sănătatea Mea este disponibil pentru pacienții din România care pot consulta online documente și informații medicale. Se scumpesc permisul de conducere și certificatul de înmatriculare după majorarea tarifelor pentru eliberarea documentelor. Iar unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu merge la școală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul portal digital de sănătate al CNAS, e-Sănătatea Mea, este disponibil de ieri 1 septembrie pentru pacienții din România. Platforma funcționează ca un portofel digital de sănătate în care utilizatorii pot consulta într-un singur loc documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete, scrisori medicale și informații despre serviciile decontate. Accesul se face prin identificarea digitală, iar CNAS recomandă folosirea aplicației RoeID. Utilizarea portalului nu este obligatorie, iar pacienții fără acces la internet sau care nu doresc un cont pot folosi în continuare metodele clasice. Pentru ca documentele să apară în conturi, medicii, spitalele, clinicile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele informatice și să le conecteze la sistemele CNAS. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat majorarea tarifelor pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie. Noile sume vor fi aplicate începând cu 15 septembrie, dată de la care șoferii vor plăti mai mult pentru obținerea acestor documente. Instituția precizează că plățile efectuate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a tarifelor actualizate. Pentru permisul de conducere, costul va crește de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. În cazul certificatului de înmatriculare, suma va ajunge de la 49 de lei la 76 de lei și autorizația de circulație provizorie va avea un tarif mai mare. Aceasta va costa 25 de lei, față de 13 lei în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 12 lei. Aproape unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu urmează o formă de educație. România are cea mai mare proporție de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflați în această situație din Uniunea Europeană. Diferențele sunt mari și în interiorul țării. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să se afle în această categorie, potrivit datelor Eurostat. În România, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu muncesc și nici nu merg la școală. Diferența față de celelalte state aflate la coada clasamentului european e considerabilă. Bulgaria, următoarea țară, are o rată de 13,8%, urmată de Grecia cu 13,6%, Italia și Franța. Cele mai mari diferențe apar atunci când sunt comparate marile orașe cu mediul rural. Și la acest capitol, țara noastră înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Portalul Sănătatea Mea este disponibil pentru pacienții din România care pot consulta online documente și informații medicale. Se scumpesc permisul de conducere și certificatul de înmatriculare după majorarea tarifelor pentru eliberarea documentelor. Iar unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu merge la școală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul portal digital de sănătate al CNAS, e-Sănătatea Mea, este disponibil de ieri 1 septembrie pentru pacienții din România. Platforma funcționează ca un portofel digital de sănătate în care utilizatorii pot consulta într-un singur loc documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete, scrisori medicale și informații despre serviciile decontate. Accesul se face prin identificarea digitală, iar CNAS recomandă folosirea aplicației RoeID. Utilizarea portalului nu este obligatorie, iar pacienții fără acces la internet sau care nu doresc un cont pot folosi în continuare metodele clasice. Pentru ca documentele să apară în conturi, medicii, spitalele, clinicile și ceilalți furnizori trebuie să-și actualizeze programele informatice și să le conecteze la sistemele CNAS. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculare a anunțat majorarea tarifelor pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie. Noile sume vor fi aplicate începând cu 15 septembrie, dată de la care șoferii vor plăti mai mult pentru obținerea acestor documente. Instituția precizează că plățile efectuate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a tarifelor actualizate. Pentru permisul de conducere, costul va crește de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. În cazul certificatului de înmatriculare, suma va ajunge de la 49 de lei la 76 de lei și autorizația de circulație provizorie va avea un tarif mai mare. Aceasta va costa 25 de lei, față de 13 lei în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 12 lei. Aproape unul din cinci tineri români nici nu muncește, nici nu urmează o formă de educație. România are cea mai mare proporție de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani aflați în această situație din Uniunea Europeană. Diferențele sunt mari și în interiorul țării. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să se afle în această categorie, potrivit datelor Eurostat. În România, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu muncesc și nici nu merg la școală. Diferența față de celelalte state aflate la coada clasamentului european e considerabilă. Bulgaria, următoarea țară, are o rată de 13,8%, urmată de Grecia cu 13,6%, Italia și Franța. Cele mai mari diferențe apar atunci când sunt comparate marile orașe cu mediul rural. Și la acest capitol, țara noastră înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate, radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mare,
1: aia mare iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: There are days

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Young money, young money, young money, young money, young money, young money, young money, young money.
3: Love in a thousand different flavors.